Seuraavaksi kuunnella beninläistä musiikkia. TP Orkestra Polyrytmoa. Ja ystäville täytyy suositella heinäkuun 3. päivä Helsingissä. We Got Beefissä esiintyy DJ Frank, joka on tunnettu näistä levyn metsästysmatkoista Länsi-Afrikassa. Kansi käydä tsiigaamassa näistä löydöistä ja muista voodoofunk.com. Ja tämmöstä soundia varmaan sitten luvassa myös hänen keikallaan silloin.

siinä musa näyte Beninistä TP Orkestra Polyrytmo. Tässä seuraavaksi, sorry. Seuraavaksi tulos gaanalaista musaa Basa Basa Sounds feat Fela Kuti Nigeriasta. Tää bändi lähti joskus 76 vuonna Nigeriaan levyttää tätä levyä ja sieltä oli tarkoitus sitten roudaa levyt takaisin Ghanaan. Ja jostain syystä Fela Kuti innostui tästä ja päätyi sitten mukaan tälle levytykselle. Jostain syystä kaikki ei mennytkään ihan nappiin sen markkinoinnissa tai jotain. Ja osa levyistä kai katosikin siinä matkalla ennen kuin ne päätyi Ghanaan. Ja tästä tulikin siis tästä levytyksestä, mutta tämä kuulostaa ihan vitu hyvä.

Yeah, siinä meni basa basa sounds ja Fela Kuti. Seuraavaksi siirrytään Etiopiaan, musaa siellä on tehty. Yeah, tästä lähtee.

Se oli Seum Gebereis and Walias Band Musica. Seuraavaksi tulos Super Eagles, Love is a Real Thing. Tää on, mä oon aivan varma mistä on, jostain Länsi-Afrikasta, ilmeisesti Gaanasta. Tällainen Stone's Throneita, tää nimikkokappale, Super Eagles, Love is a Real Thing. Tää on vika biisi muuten. Kiitos, kiitos jos joku on jaksanut.

Hyvää päivää. Hyvä yleisö. Me ollaan Litku Klemetti, tai mä oon Litku Klemetti itse asiassa, ja tää on mun yhtye tuntematon numero. Kiitos. Kiitos. Eka biisi lähtee. Se on omistettu jännä.

0: Kiitos. Vähän pettynyt.
1: Kuuluuko kaikki ihan hyvin?
0: Saisiko vähän monareihin noita muitakin lauluja? Seuraava biisi on Tyhmeliini.
1: Anteeksi, mä voisin kans pikkusen pyytää vielä tähän omaan monitoriin tätä omaa laulua aavistuksen ylöspäin. Kiitos.
0: Saisiko virettä tuohon monitoriin? Huonoa mieluute. No niin, nyt ollaan taas melkein vireessä. Tyhmäliini on biisi, mikä omistuu kaikille teille tyhmäliineille.

0: Isso, pavasta. Seuraava biisi on Proge-tyttö. Meikä ainakin on ihan täysverinen. Ei se siitä sen enempää sitä.
1: Are we ready?
0: Yes. Eikä!

Kiitos. Kiitos paljon. Jatketaan rytkeelle. Aha. Mä pahoittelen melkein, että multa virittää. En mä pahoittele sitäkään. Se ei oo coolia yhtään. Näillä mennään. Voisi olla täysmittainen.

Kiitos. Toivottavasti kova meininki jatkuu vielä tänään. Mä jaksan aina mainostaa sitä, mä oon kotoisin Kuhmosta. Seuraava biisi kertoo sitten kylää hullusta, joka asuu siellä. Biisin nimi on Badding.

Sí, Barbie. Mä oon valinnut akustisen soittimen, koska se pysyy niin hyvin vireessä. Tosiaan multa voi poistaa noita soolokasetteja, ihan pieni mainit, pieni. Tällaisia löytyy, muutama kappale tehtiin, niin niitä voi multa poistaa sitten. Seuraava biisi kertoo siitä, että ei tapahdu mitään. Eikö mistä sitä näytä? Säpinä kappalehan kertoi vissiin siitä silloin joskus aikoinaan. Tämä nimi on Säpinä 2 luonnollisesti.

0: Dios.
1: Stötäs Lovar, joka myös liittyy viime vuoden jättomaan. Tapahtunut oikeassa elämässä.

Kiitos. Tulee 2 vikaa biisiä.

tulee vikaa biisiä. Vähän tyhmä biisi, laulkaa mukaan, please. Nimi on Kassit laskeutuu.

0: Kiitos. Me ollaan vähän hämmentyneitä. Me oltiin Oulussa keikalla. Siis oululaiset on ihania. Mutta me oltiin Oulussa keikalla viime viikolla ja meidän viimeisen biisin jälkeen ei taputettu. Te olette siis aika paljon parempia, voisi sanoa, tulla tähän lopputulokseen. Aha, nyt on vire ja koilla. Vikana enkorna soitan Pyltsille omistettu biisi. On Pyltsi täällä? Hyvä Pyltsi. Pyltsille uploadin. Angelica on biisi.
1: Pyltsi, luotettava autokuski.
0: Luotettava autokuski on. Sami siellä jo innostuneena aloittelee. Aloittele vaan, Rauss.

0: Kiitos, ihanaa. Seuraavaksi soittaa vittu Can Can Heads, joka on semmoinen kovin bändi. Tulkaa sinne.
1: No niin. Festivaali jatkuu. Tässä pikkasen roudaillaan ja ulkona pikkasen satelee, ei anneta sen haittaa. Sateet tulee ja sateet menee. Ja mekin tullaan ja me mennään. Nyt me ollaan tässä. Nautitaan siitä. Vettä jos haluaa juoda, sitä saa tuolta tupakkapaikan vieressä, on semmoinen vesikanisteri, sieltä voi käydä hakemassa vettä, pitäkää huolta nesteytyksestä. Ja ruokaa Mättömaalta saa erinomaista sapuskaa, käykää syömässä siellä. Hutiklubin esitys tuolla koirakentällä jouduttiin nyt perumaan kokonaan pois. Mutta tehdään semmoinen ratkaisu, kun sitten Kari Peitsamo ilmoitti, että on hieman ääniongelmia, ei pääse festivaaleille valitettavasti. Siirrämme Hutiklubin esityksen tähän suureen telttaan 16.30. Esitys yhdistelee tanssia ja musiikkia ja stand-upia. Saadaan heidät pois tuolta sateen armoilta tänne telttaan sisään. Eli meininki jatkuu. Käykää tuolla infoteltassa ottamassa infoa itsellenne festivaalista. Tutustukaa noihin karttoihin, jotka alkaa pikkuhiljaa rapeutumaan tässä sateessa. Sieltä varmaan saa tietoa, missä mikäkin paikka on. Tapahtumaa voi tukea ostamalla noita tuotteita tuolta infopisteestä, paitoja, kasseja, pinssejä. Siellä on semmoista jättomaa tsineä, jättomaa hengessä rakennettua tuota pikkusta lehtistä, sitäkin voi ostaa. Ja näillä ostoksilla te tuette tämmöisen ilmaistapahtuman järjestämistä. On hyvä muistaa, että ilmaistapahtuman järjestäminen ei ole koskaan ilmaista. Aina joku maksaa. Aina kaikki maksaa ja aina kaikki maksaa enemmän. Mutta sellaista se vaan on tässä maailmassa. Tuolla leffatalleilla on elokuvaesityksiä siellä teatteriesityksiä. Joka pää pehmenee, kuulo pehmenee. Elokuvaesityksiä siellä leffatalleilla. Käykää siellä katsomassa elokuvia. Erityisesti kannattaa huomioida Jean Vigon nollakäytöksessä ja Nitsasta puheen ollen esitys, joka vedetään siis vanhoilla filmiprojektorilla. Kun on rutinaa siellä. Tiksa pitää ihmisistä huolta tuolla saunan edustalla. Sieltä hengenravintoa sydämiin ja sieluihin. Flower Power -lavalla soittaa bändejä. Paviljongissa on, paviljonkin kannattaa myös mennä. Se on erittäin hieno tila, hieno jurtta. Siellä on esityksiä ja lumenkaatopaikalla on räpäytystä. Ja mitä meillä vielä? Mikä teatterissa? Alkaa kello, nyt pitää luntata. Kello 16 Raisa Vattulainen esittää osoite esityksen siellä. Meillä on paljon kaikenlaista, kaikkea hyvää meille ja teille. Pidetään huolta, jatketaan tätä jatkamaata vielä. Kiitos!
2: Gracias. Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
3: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana yhtye nimeltä Tulen kulkijat. Miten yhtye nimeltä Tulen kulkijat sai alkunsa?
4: Meillä oli Markon kanssa ollut jo useampi bändiprojekti, jolla oltiin päästy tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten joko bändi hajosi tai tuli jotain muuta siihen kohtaan, niin sitten päätettiin, että nyt etsitään semmoiset tyypit, joiden kanssa on kiva tehdä, jotka tekee meidän kanssa täysillä ja joiden kanssa voidaan mennä sitten niin sanotusti syvään päähän. Siitä syntyi sitten Tulenkulkijat.
3: Mikä on Tulenkulkijat -yhtyeen musiikkityyli?
4: Meidän tyyli on, jos karkeasti sanotaan, niin se on suomenkielinen poprokki, mutta meidän musiikissa on tosi paljon sävyjä eri tyylilajeista, grungesta, punkista, toisaalta ihan radiopop-sävyjä myös. Et se on iloinen sekamelska kaikkea mahdollista.
3: Minkä verran Tulenkulkijat on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
4: Meidän uusin sinkku on meidän 7. virallinen julkaisu, mutta sen lisäksi meidän bändin materiaalia löytyy muun muassa YouTubesta biisejä, josta ei ole vielä virallisia nauhoituksia tehty.
3: Kun yleisö tulee katsomaan bändiä livenä, mitä yleisö saa?
4: Yleisö saa energiaa, tunne-elämyksiä. Yleisö pääsee ihan hetkeksi aikaa meidän maailman sisälle ja yleisö saa energiarysäyksen.
3: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
4: Keikkailusta, merkkareista, radiosoitosta ja toki siis kyllähän striimauksestakin saa rahaa. Se ei ole ehkä yhdestä striimistä paljon mitään, mutta jos kuunnellaan paljon, niin kyllä se sitten näkyy myös tilipussissa. Lisäksi on tosi paljon muusikoita, jotka tekee esimerkiksi musiikkia toisille artisteille. Ja se vaan se tiena tulee useammasta eri lähteestä.
3: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
4: Kyllähän se on suoratoistopalvelut, Spotify, erilaiset striimaukset. Jossain vaiheessa todennäköisesti rupeaa olemaan mahdollista ostaa lippuja myös virtuaalikeikoille. Ja väitän, että yksi iso asia, mikä tulee koko ajan kasvattaa merkitystään, on erilaiset soittolistat. Ne on tämän ajan mixteippejä, jolla ihmiset suosittelee omia suosikkejaan muille.
3: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
4: Hyvältähän se näyttää. Se, että meillä on nyt 7. julkaisu ja jokaisen julkaisun jälkeen meidän seuraajamäärät on kasvanut ja meidän kuuntelijamäärät on kasvanut ja varsinkin se, kuinka paljon me saadaan palautetta meidän biiseistä, on kasvanut. Joka viittaa siihen, että joku meidän musiikkia kuuntelee. Ja se, että joku kuuntelee meidän musiikkia, tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa joku on ehkä valmis enemmänkin maksamaan meidän musiikista. Ja mitä enemmän me saadaan resursseja käyttää bändiin, niin sitä pitemmälle me pystytään sitä viedä. Me aiotaan julkaista yksi biisi kerrallaan ainakin vielä toistaiseksi musiikkia niin kauan kuin joku sitä kuuntelee. Lisäksi meidän olisi tarkoitus keikkailla mahdollisimman paljon. Nythän on maailmantilanne sellainen, että hetkeksi aikaa on vähän keikat hyllyllä, mutta kyllä niitä taas tulee. Ja sitten kun niitä taas tulee, niin sitten me tehdään ne täysille ja me käännytetään meidän kuuntelijat yksi kuuntelija kerrallaan meidän faneiksi.
3: Haastattelun päätteeksi kuulet muutamana raidana Tulenkulkijat -yhtyeen musiikkia. Ensimmäisenä kappalin nimeltä Ei mitään, ei ketään.

kaksi sellainen vanha biisi kuin Buddhalaiset.

kappale, jota ei juurikaan ole esitetty. Ehkä kerran aikaisemmin. Saanko vähän monitorin pianoa?

limitation.

Sitten kappale nimeltä Malli tai laulaja. Ja sekin on uudempaa.

Lock and Lollia perille.

aina poista, enhän minä. Mitä niistä tiedä? Toppataan kitei, mua kiinnosta, pentilasi. Ei se naisi mua

hänellä on joku aikataulu vastaava, joka tulee kohta kattaa meidät niskasta. Tavalta, mutta silläkin uhalla esitetään varmaan. Mitä? Mulla on Petran kanssa sekaisin.

0: Voi, se tulee nytkin.
1: Hyvää iltaa. Tervetuloa Höstfestien lauantai. Onko nyt lauantai? Lauantai-iltaan tämän yläkerran setin aloittaa Tolvin veljesten aivot. Antti Tolvi. Kyllä sen tiesi. Ja sieltä tulee surinaa. Isot aplodit. Hienoa.

Halo. Radio Häärin kuuntelet, kohta alkaa avaruusdisko tai teatteri. No niin, tervetuloa avaruusdisko tai teatterin pariin. Aloitetaan Portugalin katastrofialla. Täältä.

Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin. Tuo eka biisi oli kahden mun kaverin tekemä parin vuoden takainen kappale. Portugalion katastrofia oli bändin nimi ja Pajatso oli biisin nimi. Jatketaan seuraavaksi italialaisella jatsilla. Tässä on LTC, Easy Does It. Rikitikin julkaisema, suomalaisen levyyhtiön julkaisema muutaman vuoden takaa. Tää on joku live otos. Easy Does It LTC:ltä.

Hienoa, että kirjailijatalo on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhtään ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Ääniaalot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi.

Tieteet ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan, lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta, ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein.
tajuta olla onnellinen niin hyvineen. Pomppii ja mörisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut, korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus. Valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä kello 4 ikkunoina nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla. Tikahdun yöhön. Mentyeni yli, tunnen kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi, Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave. Lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta, ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisen toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodanjulistuksia vastakkaiselle sukupuolelle.
sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajattelin sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa. Filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa käteensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienimpiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää. Luonnon luonnos. Kysy lähtemällä. Näet, onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maharaj. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä?
tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neuroseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Mielestäni vilisee juoksevia pakaroita. Humaltuneessa tuulessa. Puoliksi halkaistuja kipputsia pensiinä ja päihtymistarkoituksessa. Kerta toisensa jälkeen pyykkilarulla käsiin murenevia ripustimia. Mattoteline osuu jalkoväliin. Tekee mieli hengittää koko naama sisään. Miesten pyöriä, tikapuita, sädessäitä. Puutuneita jalkoja omaa ruumiillisuuttaan paossa. Nyt tää kuolisi aivan yhtäkkiä ja pääsisi taivaaseen mustasta aukosta. Kärsimykset katoavat, tuntuvat loputtoman pitkiltä. Tähdet, pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esitykseen. On kompuroitava veroon taakse, pois lavalta pimeyteen. Keksittävä mitä mielikuvituksellisimpia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Nyt tää kuolisi pääsisi taivaaseen. Kärsimykset tuntuvat loputtoman pitkiltä. Pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esityksen. On kompuroitava pois lavalta. Keksittävä mitä mielikuvituksellisempia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuutta.

katsoa tätä kuvaa, mietit, missä oli tyydytystä, on nyt purkauksia. Käydät silloin ja palaan takaisin. Saippua kuplat puhkeavat. Kuolema on läsnä. Jotka pelkäävät kuolemaa, pelkäävät elämää. Vaarallisten rakenteiden ulkopuolella on tehty hallittuja ratkaisuja salasuhteiden pakosta, jotka kertovat meistä menehtyneen kosketta, ilotta. Jakso päättyy, kudotaan langat yhteen. Juopottelua, verta, limaa, sappea. Kieltäydytään osallistumasta omiin hautajaisiin. Sana on muuttunut violetiksi, ja kertonut tuhlaajapoikaan. Palo on juuttunut ilmastoon.

kuolema, substantiivi, abstrakti ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, sosiaalista sopeutumista hyvyyden ytimessä, kätketyn surun mekaniikkaa, koti-ikävää ja taivaskaipuuta, kanelin tuoksua muutaman korttelin takaa, jossa muinaiset postikortit virkataan lasin alusiksi ja herätetään henkiin pöydän toisella puolella.

kohta voida. Nainen odottaa punaisen lyhdyn alla, jota kukaan ei muistanut sytyttää. Alakerran naapuri polttaa parvekkeellaan kevään esikukkaset. Pankki meditoi itsensä vapaaksi, eikä suostu palaamaan kahleisiin. Potilas herää leikkauksen jälkeen väärästä ruumiista. Viimeinen merkki. Kauniilla ei ole äärtä, vain nurjamielinen lapsuus. Paatuneet omatunnot ryöppyävät peltikattoon aaltoina. Pidän hulluutta takaraivossani kuin koristetta ja huojahdan. Sielumäärin sallimusta puhaltaa ilmaan harvoja häpeän ja syyllisyyden varjossa. Olen niin väsynyt, että jaksa edes pyörtyä. Viimeisten repliikkien tavut keinuvat yhtä monen promillen humalassa kuin tuulellaan hitaan. Käsissäni kasvavat tulppaat. Etsin itseäni näiden vinojen seinien välistä. Vain hullut ja tiedemiehet tietävät, että vilahdamme avaruudessa mitättömän pieninä.

höyryävien köynnösten alla. Katselen kauniiksi pestäviä naisia. Haluaisin sileillä heistä jokaista. Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa pimeystä. Kauneuspilkkuja. Illan viimeinen kiima. Tarinoita merkityksellisyyksistä. Kuureluista. Ja valosta. Ennen kaikkea valosta. Lepäsit jalkojeni välissä. Ja kerroit, miten asiat Argentiinassa ovat. Isät vievät poikansa bordelliin ja sitten terapiaan. Pitelen oikeassa kädessäni rintaasi, jonka maalasin seinällesi. Luulevat sitä omenaksi. Olisitko käpertynyt ja huomannut, että myös minä

intressi totuuden puolesta. Rohtuneiden huivien vasaanläiset neuronpistot. Olkalaukussa kannettava elämä. Sopivassa määrin mielipuolisuutta samassa junassa. Sysää vastuun ohi kiiltyille vihreäraitaisille viinilaseille. Koska viimeksi kilistit eilisen. Pullon on täyttänyt hetki yksinäisyydessä, joka tuntuu jaloissa ja laskee päähän, mikäli seisoo ylös salaisen riittävän kauan. Herätyksi salkoisesta matalasta teltasta on vielä aamu sisällä. Sileitä puhtia ajatuksia, kosteuden epätoivon rakkaudessa. Lattialla pujottelevat raidat 70-luvulta. Teini-ikäiset menettävät poikuuteensa 30-vuotiaille, jotka heidän silmissään ovat ikäloppuja. Istun minua vastapäätä. Olen hiljaa ja kuuntelen. Sokeat piilokuntuiset sandaalit suuntaavat mereen, johon totuus on hukkunut. Eikä kukaan keksi enää selitystä. Miksi olemme täällä päissämme? Kertoisitko minulle päivistä jälkeen Jumalan? Jos et ole enää täällä, olenko minä? Kaikki ne asiat, joita yhdessä tunnustelimme. Näistä kolmesta tuon keskimmäisen. Haluaisin ottaa mukaan ja rakentaa niistä sinulle talon.

Meidät yhdisti historia, jossa kumpikin tahtoi olla vaiti. Rönkiöittäen ruumiita, lukkiutuneita sieluja, mielitekoja kovin kaukana elämän todellisuudesta. Kehoistaan poistuneita vankeja kertomassa kaukkuun ja hirmuteoista, joita seksin nälässä toisiltamme epäselmä. Rannoilla kirskuivat jalkoja viiltävät tuulet ja niiden harsosomisteiset lapset polttivat meressä sen uskalia, joka rohkeni kertoa kauheuksista, peloista. Piilopaikoista kaikui lauluja, hierarkioista ja epäuskosta. Meillä on mattoja, joiden alle lakaista väärien paikkojen kosketuksia. On murrettu muutakin kuin leipää puolikaaren muotoisessa tilassa. Sisään astuvat pehmenneet kesäromanssit ja paljastettu pinta. Ylistyslaulun viimeinen nuotti päättyy C:hen ja sen jälkeen poliisi tutkii.

Ilmassa leijuu nykkähenki. Olemme rajan yläpuolella, ruumishuoneella, jossa hylännyt tuhkahuone odottaa ei-toivottua tuon puoleista. On asioita, joista pääsee yli, kuten vesilammikot, kuolema, kivimuurit. Hetken aikaa uskon kaiken, olemaan säästettävissä humaltuneiden sakramentien läsnäololla. Kaiken yläpuolella liittyy eritasoisia auroja ja sädekehiä, koska kehystävät pääsi vastapäiseen puhkituljotettuun seinään. Tirkistelemme samasta oviaukosta, siellä missä minä näen Jumalan. Sinä saatana, johon et usko. Hikoilemme kylmyydestä, eikä kumpikaan meistä ole enää.

vaikka sanoa, miten asiat ovat. Halasin minut hyvästiksi 3 tunnilla pimeän aikaan. Muistan, kuinka näin silmissäsi nurkan takana piileskelleen Jumalan. Ikävä oli valmiiksi kosketusten täyttämiä keskusteluja seinän ja poramonien välissä. Valkoiset seinät huusivat yksinäisyyden epätoivoa naapurihuoneistoon asti. Vuoropuhelin itsekseni, kunnes ymmärsin vastata. Älä epäröi kuulostella omaa tuntoasi syvimpien hetkien rajalla, jolloin tiet risteävät mitä oudompiin kellonaikoihin. Käperyn sinua, sataa piikki suoraan, ja meidän päällemme valuvat tähdet, avaruus ja muut sinä hetkenä mitättömiltä tuntuvat asiat. Leikitänkö helvettiin, kysyt, ja odotamme kunnes kroon.

kokemuksissa ei ole elämää, vaan maanjäristyksessä, joiden jälkeen kuuluu vaimeaa. Ääni vaikenee, mutta hetken päästä puhuttelee minun katon rajasta. Sielut pelastetaan lasten rikkaiden kasvoja. On huoltava itselleen. Ajatukseni näyttävät kulttuurilta. Niillä on repaleiset laskokset, joista paistaa läpi eilinen. Keskustelu vaikenee naurun paikassa vuoden ensimmäisen auringon nousun laille. Ajatukset muuttuvat asioiksi ja menettävät hetkellisesti merkityksensä. Hengettömät eläimet kolistelevat lasivankiloissa ja minä päästän kaikki vapauteen. Niillä on sielut ja toiveet ja unelmat ja suunnaton estottomuus. Ne törmäävät toisiinsa vastakkaisissa ilmansuunnissa ja kääntyvät lopulta sisäänpäin. Mielen avaimen, ettei meitä enää

sellaisena niistä ei näy kuvia, säikeitä, eriarvoisia kohtauksia. Hän sanoi juuri ne sanat, jotka koskettivat sinua vilkaisematta. Ja juuri nyt katso ympärillesi. Tiellä ei näy ketään. Seisot pisaran muotoisten rintojen välissä. Toisinaan hyllyt kivusta, teet syöpää. Toisinaan muistat hiljaisuutta, vaikka mielesi on täynnä vallankumouksellisia ajatuksia. Tämä on hyllyvien naisten päivä. Avaa helmiverhosi, jotka ovat olleet suljettuina jo liian kauan. Ja odota, että valon heitin kääntyy sinua kohti. Sillä haluat tulla löydetyksi, eikä niin? Ota käteesi suru. Rutista se pieneksi ja piilota myrkkiisi. Kahmaiset toisella kädellä terälehdet ja purista ne nyrkin päälle. Puhalla ja päästä lentoon. Toista 3 kertaa.

syksyn ropinoista, hämärtyvien katujen pimeimmissä loukoissa. Ei ole rakkautta, jotka repivät sinua, sairauksiin johtaneita ajatuksiasi. Rintaliivit on heitetty nurkkaan ja kaikki hetkeksi hengitetty. Tiili tiilellä olet purkautunut, vaipunut säälliseen aikaan. Välillä olet unessa, autiomaassa, pakomatkalla. Välillä tunnet oikopolun pyhässä huolettomuudessa. Kärsit ja toivot. Nostat helmojasi ja otat askeleen.

0: Kiitos.
1: Viikon promopaketin komiteaesittelysarjan avaa turkulainen Kivireki. Pöydän ääreen kokoontuivat basisti Pekka Pakarinen, laulajakitaristi Mikko Kuusto ja allekirjoittanut Jarmo Lundgren. Perkussionisti Moilu Moilanen ei päässyt paikalle.

0: niin miten se nyt lähti? Mä en ihan, siinä oli kaikenlaisia vaiheja. Mä muistan, että joskus 20 vuotta sitten multimediakonsulttien aikana sä jossain matkalla jonnekin höpisit, että perkele, olisi kiva soittaa semmoista niin kuin old school heavy.
1: Voi olla, kiinni. Mä olen sitä usein halunnut tehdä.
0: Ja sit mä olin, että joo, näitä projekteja, juu.
1: Niin, koska me oltiin kuunneltu ihan helvetisti molemmatkin pentagrammia.
0: Joo.
1: Ja tämmösiä. Ja sitten multimediakonsulttien loppuaikanahan meillä olikin yksi aika stoner-biisi.
0: Niin, toi tuntiaikaa.
1: Tuntiaikaa.
2: Niin, siitä se sitten lähti.
1: Siitä.
0: Se ajatus, no siellä oli niitä siemenen tapasi, että huvittaisi ottaa tuommoista rockin tynkääkin soittaa. Toi noin, kun multsarit oli kuitenkin semmoista nörttirokkia.
1: Ja sitten reilu 10 vuotta sitten.
0: Niin, silloin oli yhden miehen tungos kollektiivin treenit.
1: Niin, ja katsotaanko Jura kuuli sen tai jutustelu sillä, tai bändi, joo, soitaks mä siinä rumpuja?
2: Se ei voinut sitten kieltää enää.
0: Se oli saanut jalkansa oven väliin, niin pakko se sitten.
2: Kukaan ei saanut oikealla hetkellä sanottua ei, joten se jäi siihen.
0: Mutta anyway, jossain kohtaa oltiin kaikki neljästä treeniksellä. Soitettiin niin saatanan kovaa, mutta se oli tosiaan siinä kohtaa jossain, kun hetkinen 2018 keväällä, kun oltiin meidän siis komitea ry:n klubille menossa. Että kai meidänkin pitäisi siellä soittaa vittu meidän oma klubi. Kuitenkin siellä tosiaan paikan ehtoihin kuului se, että pitää lopettaa 10:00 ja ei saanut soittaa kovaa. Nyt mietittiin piruutta, että mitä jos soitetaan akustisesti, että miltähän se kuulostaa.

0: Se on Seppo oli bändin ihan eka biisi. Se tehtiin ihan ekoissa treeneissä, jossa oli vain minä ja Mikko.
1: Joo.
0: Sanotus sai inspiraationsa siitä Uuden Suomen jutusta, jossa kerrottiin silloisesta Yhdysvaltojen Suomen lähettiläästä Bruce Ulrichista, joka oli ihastellut suomalaisuutta käydessään julkisessa saunassa, kun se oli.
2: Sauna ja avanto siinä niin kuin niin. Oli. Ja, joo.
0: Siitä niin kuin kälppii sinne uimaan ja siinä on yksi tyyppi istuksia siinä laiturilla jämäkästi paikallaan, aika jännä väri naamalla. Tota, mikäs hänellä kysyy sitten jollakulta, niin joku sieltä ravaa avannosta, että se on Seppo, se kuoli, kun se hyppäsi avantoon. Mutta ambulanssi on tulossa, että ei siinä mitään hätää. Sydän oli pettänyt, kun se oli sinne avantoon mennyt. Niin tälle omistettu kappale on Se on Seppo.
3: Se on Seppo. Se on Seppo. Se on Seppo.
0: Kokeiltiin. Ja sit se olikin ihan, niin kuin ihan helvetin paljon hauskempaa. Kaikki biiseistä alkoi tulla semmosia bluegrass-versioja joistain ja blues-juurta löytyy sieltä.
1: Me ei kokeiltu kertaakaan sen jälkeen enää sähköisesti.
2: Ei.
1: Eikö se ollut uusi?
0: Me puhuttiin siitä, että että niin, nyt näitä voisi niinku yhdistää näitä ideoita.
2: Niin.
1: Ja viituut sitä, mitä yhdistää.
0: Se jäi sitten. Mutta kyllä sillä konseptilla on tullut keikkojakin vähän helpommin, kaikenlaisissa paikoissa.
1: Joo, ja se nimenomaan, että se laajensi niin paljon sitä keikkapaikkamahdollisuutta.
0: Niin.
1: Voi soittaa oikeastaan ihan vitu missä tahansa. Soittaako stadionilla vai pizzerian nurkassa, näyttää ja kuulostaa ihan yhtä paskalta kuumassa.
0: Ja huomme ollaan soitettu pizzerian nurkassa. Täytyy nyt erikseen sanoa, kun tämä on tämmöinen legenda aina. Kaikki niin. Suomalaiset bändit höpisee, että sitten kun se menee se ura huonosti, niin sitten päädytään johonkin pizzerian nurkkaan. Mitä helvettiä? Me oltiin pizzerian nurkassa. Siellä oli yksi katsoja. Ja sekin oli jonkinlainen paikallinen kylähullu, joka höpisi pöydässä itsekseen salaliittoteorioita. Tämä niinku puolet keikkaa. Mutta mikäs siinä?
1: Niin,
0: pizzat oli hyviä.
1: Pizzat oli hyviä.

0: Niin siinä oli joku tämmöinen, että mä olin taas baaritiskillä ja lähetin muille bändiläisille tyypillisen viestin, että kaikki on nyt selvää. Tulee tehdä kappale nimeltä Ei Teppo Tapa.
1: Ne tulee yleensä 3 aikaa yöllä nämä viestit.
0: Ja siinä soittaa Xysman Teppo rumpuja. Joka sattuu olemaan, mä näin sen siinä tiskillä.
1: Joo, no, se, yhtä humalassa ja sillä se meni kansan läpi.
0: Juu, se oli tulos. Se sitten unohtui.
2: Niin, joo. Tätä ei tapahtunut, mutta biisi syntyi.
0: Se tässä on ollut ehkä mielenkiintoista tässä näin akustisvaihteessa vaiheessa, että tämä tuntuu kelpaavan niin kuin toisaalta tommosilla punkkarihaumoilla ja sitten tommosilla vanhemmilla jäärillä, jotka ehkä kuunteleekin jotain bluesia.
1: Ja sitten se on se hieno puoli, että tämä yllättää joka kerta. Oli yleisö mikä tahansa, niin. Ne on aina helvetin yllättyneitä, mitä vittua.
0: Totta.
2: Kesäisellä Tampereen keikalla suorastaan hämmästytti rahan määrä. Baarin omistajista. Täällä oli niin hyvä myynti, kun te soititte.
0: Niin. Ja niin, kun tultiin takaisin Turkuun reissuun. Eikö me silloinkin käyty Jyväskylässä joo. myös? Niin, sen jälkeen, kun oltiin juopoteltu koko matka ja ajeltu taksilla, yöpymispaikka ja niin edelleen, niin sitten oli vielä, kun oltiin Turussa, niin jokaisella jäi vielä 4,30 €.
1: Paljon enemmän olisi jäänyt, jos ei olisi juotu niin saatanasti.
0: Niin, no.
1: Mutta se on toisaalta siihen, se raha olisi mennyt kuitenkin.
0: Enemmän tai myöhemmin se olisi mennyt siihen kuitenkin.
2: Muistelen, että senkin alkumetrit oli jostain just tämmöisestä.
1: Ihan jotain riffiä pyöriteltiin.
2: Ja joku tässä. Itse nimi alkoi pyöriä jonain sanaleikkinä. Että.
0: Niin, se oli joku vaan hihitytti kovasti ihan selvinpäin varmaan, että halal seitan. Kuulostaa tosi paha enteisen, mutta eihän se tarkoita mitään loukkaavaa. Että onhan se hyvä, että kasvissyöjillekin on uskonnollisesti hyväksyttävä. Kasvisvaihto.
1: Oikealla tyylillä leikattu korsi.

0: Ja sitten jossain vaiheessa tuli niinku semmoinen, että hetkinen, eihän tätä kyllä voi suomeksi laulaa tämmöistä biisiä.
1: No niin, löytyi vielä kaveri, joka tämän osasi arabiaksi vetää. Niin.
2: Juu, ja teki sanatkin siihen.
1: Ja hyvän tekstin tekikin.
2: Niin, kertoo ihan todellisista omakohtaisista kokemuksista kotomaasta Marokosta Ramadanin ajalta, kun on pitänyt paastota noin niin kuin virallisesti ja sitten kuitenkin kaikki syö salaa, niin miten se tapahtuu? Niin siitä nämä sanat kertoo, että...
1: Ilmastomarssilla jopa herätettiin pahennusta.
2: Niin, oltiin tosiaan Turun ilmastomarssilla. Mutta hetkinen, me oltiin ainoa esiintyjä, joka soitti oikeasti ilmastonmuutokseen liittyvän biisin.
0: Kyllä.
2: Huom.
1: Ilmastodenialistinen manifesti. Jos vähän lämpenee, se on plussaa vaan. Ne varmaan luuli, että me tultiin vittuilemaan niin.
2: En mä nyt usko, että ihmiset ihan niin yksinkertaisia.
0: Mä oletan, että näin järjestäjä on kuunnellut bändiä. Mutta
2: Turun puolessa on joskus ymmärretty, että asioita sanotaan vähän nurinniskoja.

0: Ai niin joo, tässä oli se kova Lasse Mortensen kausi silloin meni. Mm-hmm.
1: Kyllä, ja kyllä tähänkin liittyy baaritiskiä kello 3 aamuyöllä.
0: Suuri Lasse Kuume.
1: Niin, en mä nyt muista, kuuntelinko minä siellä baarissa juuri sillä hetkellä Lasse Mortensonia, mutta jostain se tuli kuitenkin mieleen se Kaikki paitsi purjehdus on murhaa. Ja sitten siinä höpisin joku toisen tiskillä jumittajan kanssa tästä, ja silloin oli heti läjä ideoita, että joo, kyllä, siellä se Lasse vetää ympäri saaristolta jengiä sileeksi täysillä. Ja nämä ajatukset sitten välitin, sanoittaja Mikko Kuustolle.
0: No, tämä taisi olla semmoinen ensimmäinen, missä tämä ratsastushevikompi oikein, se niin lähti oikein silloin elämään omaa elämäänsä. Sieltä se tulee aina jostain vaan.
1: Niin, laukkahevi on nyt viime aikoina ollut pinnalla.
0: Meissä kaikissa asuu pieni yläasteelainen poika, joka on.
1: Jolla ei ollut varaa niihin oikeisiin soittimiin. Tämä on niin kuin vähän sellainen bändi.
2: Niin.

0: sankari.
1: Kaikki vihaa mun arkee. Taas sitten lähti jostain kohtaa, jossa Japi selitti jotain omasta arjestaan ja ilmeisesti kukaan ei kauheasti kuunnellut. Ja hän totesi, että kaikki vihaa mun arkee.
0: Tämähän on biisin nimi.
2: Biisistä ei ole mitään ihmeellistä, sehän on itsessään aika perus bluesi.
1: Mm-hmm.
2: Ei sinällä, että ei siinä mitään vikaa ole.
0: Ei siinä mitään vikaa ole, mutta
3: ihan jees, 3,5.
2: Niin joo, ihan semmoinen, ok.
3: Rockabilly-biisejä ei kyllä ollut sähköisellä kaudella vielä.
2: Ei ollut, se on niin kuin tullut ihan tästä jotenkin. En tiedä mikä siinä on. Kai se on vaan. Vanhemmiten tässä yksinkertaistuu ja muuta.
3: Taantuu niin kuin
2: taantuu
3: teini-ikäiseksi. Niin, mm-hmm. Kyllä. Niin, tosi monessa biisissä on jonkinlainen versio blues-kaavasta, että perinteisiä rytmityksiä. Ja
2: sitten tuo tritonus on kanssa erittäin hyvin edustettu.
3: Niin, no se on tietysti se ainoa, joka ei ehkä ole tätä ihan perinteisestä bluegrass-touhua.
2: Mutta se onkin blackgrassia.
3: Aivan. Kaikki on nyt selvää.

0: Yeah.
1: Viikon promopaketin komiteaesittelysarjassa oli siis tällä kertaa vuorossa turkulainen Kivireki. Voit tutustua yhdistyksen julkaisuihin ja muuhun toimintaan osoitteessa www.komitea.fi.

Joo, tässä tulee mieleen, kun olen tutustunut erä- ja luontokirjallisuuteen, että kuinka ihmiselle kehittyy luonnon taju. Tällainen syvällinen herkkyys, jolla voi lukea luontoa, kuulla niiden äänien taakse ja niiden tuoksujen taakse, mitä siellä on ja mistä ne kertoo. Ja mitä ajatuksia ne tuo mieleen. Niin ymmärrän tämmöisen luontosuhteen syntymisen, että ensinnäkin se täytyy olla syntymälahja ja että sitä täytyy vaalia aivan niin kuin jotain, mitä tahansa taitoa, että ei kadottaisi tähän maailman meluun, kaupunkien melusaasteen joukkoon, että ei hävittäisi sinne sitä kaunista, tärkeää, suurta. Se, joka tuo minulle paljon, paljon mielihyvää ja joka avaa minussa mielen lukkoja ja joka virittää minussa inspiraatiota.

varastoita. Rauhaisaa torstaita. Toista päivää huhtikuuta. Pellervon päivää. Sekä kirjas torstaita. Vaan kaikille radiohearin kuuntelijoille. Nyt soi kosteita numero 41. Ja minä olen Äskusto. Seurassanne tuonne 9 saakka. Aloitimme lähetyksen, sanotaan nyt vaikka hiljaisen viikon kunniaksi, vanhalla Aphex Twin raidalla. Red Calx oli raidan nimi ja se oli hidas versio tuossa tammikuussa. Tapahtui sellaista, että SoundCloudiin tupsahti käyttäjän nimellä user 487363001. Aikamoinen liuta. Hyvinkin paljon varhaiselta Aphex Twiniltä kuulostavaa musiikkia. Ja muutamien päivien kuluessa raitamäärä paisui jo yli 100 mittaiseksi. Ja sitä eteenpäin, tammikuusta 2015 eteenpäin, Aphex Twin -fänit ja muutenkin hyvän elektronisen musiikin ystävät ovat saaneet nauttia mieluisista raidoista, varhaisista versioista, tutuista kappaleista sekä myöskin täysin uusista, ennen kuulemattomista, vanhoista kappaleista, joita DAT-nauhoilta ja C-kaseteilta tuonne SoundCloud-profiiliin on ladattu. Ja ihan ehkä kuukausi sitten siellä on viimeisimmät tulleet, joten listaa on myös päivitetty ihan mukavasti. Tällä hetkellä materiaalia on joku 12 tuntia. Se oli ambienttia tuo ensimmäinen maistiainen. Ja nyt kun tuota musiikkia sitten AFX-musiikkia niin paljon tuolla SoundCloudissa on, niin laitetaan sitä tässä kosteita lähetyksessäkin lisää tulemaan. Ja polkaistaan kosteita 41 toden teolla käyntiin. Aion soittaa teille seuraavaksi 2 raitaa vielä. Ensimmäinen raita on Rough Beat Tune ja sen jälkeen Gerald -nimisestä kipaleesta remix -versio. Gerald -kappaleessa viitteitä A Guy Called Geraldine Rhythm of Lifeen. Mutta enough with the talking. Tervetuloa vielä kerran seuraani. Toivottavasti viihdytte.

pitäisi tässä muistin aikana muistaa onnitella Lehtolan Unnia 4 vuotta tänään mittarissa. Paljon onnea vaan ja terveisiä sinne Hietasaareen. Laitetaan Unnille synttärikappaleena menemään etiopialaisen Elias Tebabelin tällainen aika hupaisa raita. Toivottavasti tykkäät.

So take a what I was having, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, Elias The Bubble. Jälleen yksi näitä lukuisia etiopialaisia laulajia. Ja vaikka tuo nyt oli tuollainen höpsö humorikappale, ehkäpä The Bubblen levyltä tai kasetilta löytyy pääasiassa aika erilaisia kappaleita huumoriaspektista huolimatta tuossa. Kappaleessa oli kuitenkin jotain taianomaista ja toismaailmallista, johtuen ehkä juuri The Bubblen maagisesta äänestä, joka siis tietysti on hyvin leimallista muutenkin etiopialaisille tulkitsijoille. Ja se laulu ääni vie paikkoihin, mihin monet muut äänet eivät sitten välttämättä vie. Itse ainakin jaksan kyllä häikäistyä kerta toisensa jälkeen, kun etiopialaista musiikkia pääsen kuulemaan. Pysytään Afrikassa nyt, kun sinne on kerta menty. Tuntuu, että ei ole pitkään aikaa tullut soitettua kosteita lähetyksissä afrikkalaista musiikkia. Ainakaan kovin paljon. Mennään Länsi-Afrikkaan, Guineaan, mustien miesten maahan. Guineaan tulee Saharan berberien kielestä ja tarkoittaa mustien miesten maata. Artisti, jota soitan, ei kuitenkaan ole mies, vaan nainen. Hänen nimensä on Nene Gale Bah, a.k.a. Lega. Ja soitan nyt laulajan Femdare-kasetilta B-puolen avauskappaleen Ni Suzata.

Noin, tämä äsken kuultu loistava punk-pläjäys oli italialainen Tampax yhtye, heidän Tampax in the Cunt niminen rykäisynsä vuoden 1979 splitti seiskalta Hitler SS Tampax. Ennen Tampaksia ja Nene Galebahin jälkeen soi suomalainen Johnny and the Sounds Tossing and Turning -biisistä. Suomenkielinen käännös Öisin vain valvon. Mennään sitten parin viisun verran vuoteen 1984. Tietyllä tavalla erityinen vuosi, kun on itse silloin syntynyt, niin sitä huomaa kiinnittävänsä huomiota julkaisuihin, joihin on painettu tuo vuosiluku. Eihän se tietenkään tee musiikista yhtään parempaa kuin jonain toisena vuonna tehty, mutta silti se on jollain tavalla tärkeää. Soitin joskus

jokin aika sitten Kosteikka-lähetyksessä Esa Saarisen Filosofia-albumilta Poikarakkausbiisin, josta on vähän aikaa sitten tehty joku hirveä elektroninen versio. Se suosin alkuperäistä, ainakin tässä tapauksessa. Mennään nyt sitten jälleen Esa Saarisen maailmoihin. Haluan soittaa teille fantastisen Kuohuviini-kappaleen, joka on A-puolen viimeinen biisi. Ja Esan. Tämä muuten kuulostaa hämmentävän paljon kaukoröyhkältä tuo Kuohuviini-kappale. Mutta ei se tietenkään kaukon tulkitsemana ihan noin hyvin toimisi. Kaikki kunnia Kakelle silti. Esan jälkeen soi This Mortal Coilin It'll End in Tears-levyltä, joka siis niin ikään vuodelta 84. Nelosaita Fyt, FYT. Ja tämän kaksikon jälkeen sitten muihin maailmoihin.

Olha, sem alcohol, rakkaani ja painoi kasua. Avaa jos pystyt mies, ja avovolkkari eteni kesämaisemassa. Ei sulla ole mitään tuhdimpaa, jotain mikä jytisis. Jack Danielsia vaikka, minä siinä etupiin.

että tietty perustyyli täytyy säilyttää. Elämä edellyttää sitä. Ja Jack Daniels on minun malliselle miehelle niin kuin sopivan jytään.

siinä mainiota syntetisaattorin musiikkia yhdysvaltalaiselta katumuusikolta The Space Ladyltä, levyyhtiö Night Schoolin pari vuotta sitten julkaisemalta The Space Lady Greatest Hits albumilta. Space Ladyn sen aikaisen, nyt jo edes menneen kumppanin Joelin kirjoittama kappale Synthesize Me. Alun perin Bostonissa haitarin kanssa popkovereita soittanut Space Lady joutui ikävän varkauden kohteeksi ja hänen haitarinsa pöllittiin. Tämän jälkeen hän hankki uuden instrumentin, joka oli sähköinen Casio, urku siihen, face shifter ja headset mikrofoni päähän, ja hankkipa hän vielä tällaisen hienon kypärän, jossa on siivet. Carlos Castanierasta dikkaileva ja psykedeellisiä UFO-kokemuksiakin läpikäynyt Space Lady tekee kyllä hienoa musiikkia. Hän siis esittää omien laulujen lisäksi kovereita tunnetuista kappaleista. Aionkin soittaa seuraavana sitten tuolta samalta Greatest Hits julkaisulta cover-biisin. Ja helvetti soikoon. Onko se sitten The Electric Prunesin alkuperäiskappale? Ei ole. Mitä ihmettä? Onko se joku stankku sitten? Voi, nyt konekin sammua, ei pysty tarkistamaan. Ihan sama. Se on joka tapauksessa hyvä kappale, josta Space Lady on otherworldly meiningillään tehnyt erittäin hyvän version. Kuuntelemme sen seuraavaksi. Emme kuuntele faktoja enää, vaan kuuntelemme kaunista musiikkia. Tässä siis Space Lady ja I Had Too Much to Dream Last Night. Kuunteletko sitä?

kaverus kohti luotiin. Harmonia Nova konsertti orkesteri. Didier Bouts, Richard Delambi, kuulosin.

rovaniemeläinen black metal. Tietysti. Siinä. Tietysti. Rovaniemeläinen black metal -yhtye. Beherit. Pioneereja Suomessa. Alallaan. Marko Laihon luotsaama. Yhtye, joka on julkaissut 6 levyä, 6 studioalbumia Beherit nimellä. Ja tuo äsken kuultu The Gate of Nana oli ehkä yhtyeen legendaarisimmalta Drawing Down the Moon levyltä. 6. raita. Tämä levy julkaistiin vuonna 1993. Ja tuossa kappaleessa ehkä pienesti pääsi aistimaan synteettistäkin soundimaailmaa. Tuolla levyllä on myös pelkkiä synäpohjaisia instrumentaalipaloja, jotka ovat erinomaista soundin käyttöä. Todella tunnelmallisia, intensiivisiä kipaleita. Kannattaa tutustua Beherittiin tarkemmin. Terveisiä vaan Virtasen Samille, jonka kautta itse yhtyeeseen pääsin tutustumaan. Pakko muuten korjata, tai siis tarkentaa aiemmin höpöttämääni tuosta Space Ladyn coveroimasta I Had Too Much to Dream Last Night -kappaleesta, joka siis todellakin on The Electric Prunesin ensi julkaisuja 67 vuonna. Psykedelinen rockbändi julkaisi Annette Tuckerin ja Nancy Mansin kirjoittaman kappaleen, joka ilmeisestikin siis alun alkaen on Too Much to Drink, mutta kappaleessa tunnelman vuoksi se on vaihdettu kirjoitusasuun Too Much to Dream Last Night. Anyway, mennään eteenpäin lähetyksessä. Ja laitetaan ambient-musiikkia Jyväskylän yläkaupungilta. Itse asiassa ihan tuosta naapurista.

Senikin jälkeen se oli itselleni uusi tuttavuus, iranilainen laulaja, lauluntekijä Habib Mohebian, joka Iranissa ihan kansan suosiotakin nauttii ja on kirjoittanut monia hittikappaleita, joista yksi oli muun muassa tuo äsken kuultu Marde, Man Marde Tanhaya Shab, vuoden 1977 debyyttialbumin nimikappale. Ja yhteensähän Habib Mohebianin diskografiaan kuuluu jotain 15 albumia. Laitetaan vielä toinen kipale Habibilta tulemaan, miksipä ei, samalta Madden Tana ja Shab albumilta avausraita Madar, joka tarkoittaa tietysti äitiä.

menetysten hyväksyminen, vammaisuuden hyväksyminen omalle kohdalleen. Pidän omalla kohdallani sitä ihmeenä, että minun ei tarvitse enää paeta.

0: Siinä viimeisimpänä japanilaisbändi Aragonin legendaariselta Self-Titled-albumilta vuodelta 1985 kaksiraita Horridula. Polaris-biisiä on tullut soitettua joskus aiemminkin lähetyksissä kahteenkin otteeseen muistaakseni. On tullut aika pikkuhiljaa lopetella tätä lähetystä. Kiitoksia seurasta vaan kosteita radiolähetyksen ja radiohearin kuuntelijoille. Äskustoa sanoo kuulemiin. Koettakaa jaksa.
1: No jotenkin laivat ja kaikki mikä laivoihin liittyy, niin kuin se lähteminen ja matkustaminen ja laivojen äänet, laivojen rakentamisen äänet. Ja sitten meren ja veden äärellä erityisesti, niin jotenkin se tuuli, joka on tavallaan niin kuin semmoinen kauhean puhdistava ja semmoinen, se on toisaalta se on hirveän voimakas ääni, koska se on niin kuin se ympäröi joka puolelta. Ja se on jotenkin hirveän niin kuin tommoinen dominoiva ääni. Ja se on tavallaan se, että sitä ei niin kuin voi oikeastaan paikallistaa, vaan se on niin kuin siinä joka puolella, kun se on niin kuin ympärillä.

26. Säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitä sä oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisui, mitä ne olisit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkaat koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigri, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja Västerä.

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu. Ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Terve. Tämä on Radio Hearin yölähetys.

No niin, täytyy heti alkuun kertoa, että täällä on parhaat tekniset ongelmat, koska kissa, Richard Kissa, joka tässä lähetyksessä toimii äänitarkkailijana, hyökkäilee mun varpaisiin ja jostain syystä joka kerta, kun se on napannut varpaasta, niin osunut sormi tuohon napille, josta kaikki katoaa. Katsotaan, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Hyvä Radio Hearin kuuntelija. Kappale loppuu kuin töksähdys. Terveisiä tältä Kuopasta. Kuten ihminen toimii, nykyihminen, sitä alkaa jollain tavalla rakentaa sitä ympäristöään. Loppujen lopuksi kaikkihan me ollaan aloitettu jonkinlaista kuopasta tämä oma elämämme, josta on putkahdettu ulos ja siitä sitten kasvettu ja opittu ryömimään ja noustu kävelemään ja muuta. Ja no sitten jonkinlaisia seiniä ympärille ja ehkä välillä isompia seiniä, välillä pienempiä ja elämä etenee tai taantuu tai liikkuu sivulle tai jotain, mutta jonkinlaista liikettähän se on koko ajan. Ihminen kuitenkin liikkuu koko ajan, vaikka mitä tekisi. Mieli liikkuu, ruumis liikkuu, jopa kuollut ihminen liikkuu yllättävän kauan aikaa. Mutta niin, se mitä piti sanoa, niin tässä mun kuopassa niin on alkanut vähän sisustaa tätä. Ja sen huomaa, että nyt kun on enemmän, niin on enemmän, mikä voi mennä myös pieleen. Että mä luulen, että tällä viikolla tullaan kohtaamaan enemmän teknisiä ongelmia kuin todella pitkään aikaan, koska teknologia on kehittynyt ja moni asia voi nyt mennä pieleen. Mutta jospa me selvittäisiin kohtuudella, ollaan kuitenkin täällä Suomen metsissä.

Joo. Se on ihme, mitä kaikkea saa aikaan sille ihan kasailemalla tälle metsän aineksista pikkasen puolukanlehteen ja pikkasen jotain tuosta keppeä ja multaa ja jonkunlaista, miksi niitä nyt sanoisi noita. Oho. Joo, noita nesteitä, mitä tulee muurahaispesistä. Niistä saa aikaan jonkunlaisen studion, mutta on tämä kyllä aika epävarma tämä kuoppastudio. Katsotaan, miten menee.

taivaasta, kun ei vaan tiedä. Ja toisen puoliskon kuhnaa tukena muiden tiellä. Tuskin on kukaan meistä pelkkä saareke. Mut onneks on sentään mun kämpäs lasitettuna parveke. Välikuolemat, sellaisia otetaan nuorena. Sit tulee päivä unet, kun alkaa pelätä vuodetta. Niinku joku sano, muista sun sisäinen ääni. Mut jos niitä on enemmän kuin yksi, niin pidä pää kiinni.

Joo, katsotaan miten tämä menee. Muistatteko vielä, kun oli pääsiäinen oli tuossa? Se oli aika huomaamaton, kun loppujen lopuksi aika samanlaista ollut koko ajan. Aika paljon vitsailtu siitä, että sai kerrankin olla rauhassa kotona, mutta mä en tiedä, oli se kyllä kiva olla kerrankin rauhassa kotona.

Miten teillä on mennyt? Miten teillä on mennyt tää viikko? Vajaa viikko. Viimeksi oltiin täällä äänessä torstaina. Siitä on nyt 6 päivää. Pentti Linkola oli kuollut aika vasta edellisenä viikonloppuna. Siitä on jotain jälkikaikuja vieläkin maailmassa. Mutta se ei ehkä määritä näitä päiviä enää niin paljon. Mikä näitä päiviä nyt määrittää? Siellä Uudellamaalla iskeekö agorafobia, kun rajat on auki? Voisi lähteä minne vaan. Onko jotain paikkaa, mihin haluaisi lähteä? Mihinkähän ei saa lähteä, että se on vaikea paikka ihmiselle. Avataan porttia, sanotaan, että et hän menee.

hassu juttu, kun tässä viime viikkojen yölähetykset on ollut ehkä aika semmoista vellomista, jotenkin sellaista, no, sellaista kuopan kaivamista syvemmälle, nuhjuntumista sinne sammaleen väliin, mikä on kyllä tosi mukava. Ajattelin jatkaa sitä ainakin 2 kuukautta, mutta tänään on vähän sellainen raikkaampi olo, jollain tavalla ehkä. Välillä tulee sellaisia fiiliksiä, että ehkä tässä vielä jotain on jäljellä maailmasta, ehkä jotain tapahtuu, jotain on täällä ulkopuolella. Mutta en aio kyllä poistua täältä vielä. Ehkä maailma näyttää kaikista kauneimmalta täältä kuopasta käsi. Heti kun sinne menee, niin kylläpä pelottaa ja käsidesi haisee.

Joo, eli yhteys tänne studioon saa tuolta hear.fi-osoitteesta, jos on vaikka joku toivekappale tai jotain, niin otetaan huomioon. Tunnistatteko muuten tämän linnun, joka pitää ton tyyppistä ääntä? Se on nyt pari päivää tässä puuhaillut. Välillä myös tälleen illan hämärtyessä se jatkaa tuossa puuhiaa ja hyvä niin.

tänne studioon tuli, tänne Kuopan pohjalle studioon. Kiinnostavia viestejä tässä biisi aikana, kun ensin tuli viestiä, että pätkii ja kuuluu Henrin lähetys. Sitten tuli viestiä, että pätkii tosi pahasti, se pahasti. Sitten tuli viestiä, että ajaa, mulla ei kyllä pätki ollenkaan. Ja sitten tuli vielä viestiä.

No niin, nyt ollaan vissiin taas linjoilla. Tänne studioon on tullut viestiä, että mikähän näistä äänistä, joka soi, kuuluu tähän lähetykseen ja mikä ei. Ihmisillä on aika monenlaisia kokemuksia. Ongelma ei ole siinä, että tässä olisi teknisiä ongelmia, vaan tällä hetkellä on tietynlaisia häiriöitä aika-avaruusjatkumossa täällä Suomen päällä. Se liittyy ehkä noihin Uudenmaan rajojen aukaisemisiin tai sitten laajempaan tilanteeseen, joka maailmassa tällä hetkellä on. Siitä ei tarvitse huolestua. Istukaa ihan rauhassa. Sen ei pitäisi olla terveydelle vaarallista, mutta voi tapahtua yllättäviä asioita. Voitte kohdata esimerkiksi tuttavia, jotka eivät enää täällä yleensä ole läsnä, tai vaikka lemmikkinne joltain toiselta vuosituhannelta. Kuuntelet Radio Häirin yölähetystä ja vaihdoin tuossa eri mastoon tämän yhteyden, joten katsotaan, jos se auttaisi. Mutta ei hätää. Kiinnitä turvavyöt.

No niin, siitäkin selvittiin ja katsotaan miten tästä eteenpäin. Kello on 21.49, eli tuota pikaa kello on 21.50. Siinäkin on sellainen hetki, jota ei takaisin tuu. Ja sen kunniaksi voisin kertoa vaikka millaista oli, kun kävin tuossa kaupassa toissapäivänä. Kaupassa käynti on aika jännittävää näinä aikoina. Näin ensimmäistä kertaa ihmisiä, joilla oli maski päässä ja ne näyttivät sellaisilta ninja-hahmoilta. Yleensäkin tuntuu, että monet asiat tällä hetkellä, mitä kohtaa uudet asiat, niin niistä tulee tällaisia popkulttuuriviittauksia. Että ehkä noista maskeista tulee sellainen ninjamaisuus ja kumihanskoista tulee jonkunlainen, en mä tiedä mikä sitä tulee, maaseudulle morsian varmaan mieleen. Mutta kävin kaupassa ja huomasin, että pelottavimpia on sellaiset nuorten porukat. Niissä kokoonnutaan sellaisen aika isoon ryhmään ja sitten mieleen tulee, että tämä on niinku sellainen pesääke. Ja sitten haluaa väistää niitä, mutta sellaiset ryhmät on itse asiassa yllättävän vaikeita väistettäviä. Koska ne ottaa tilaa, ne ottaa isosti tilaa. Ja sitten pitää tehdä sen jänniä kiemuroita. Esimerkiksi, no jos on vaikka jossain hyllyllä etsimässä kissahiekkaa, niin sitten yhtäkkiä pitääkin lähteä kiertämään sitä kauppaa vähän niin kuin eri suuntaan. Ja toivoo, että tämä niin kuin joukko menee eri paikkaan. Ja sitten toinen vaikea on ihmiset, jotka on hirveän tarkkoja tutkailemaan, että mitä tässä hankkisi, koska nythän pitäisi vaan lappaa se kärry täyteen ja juosta pakoon. Mutta Sampo ja Saippua osastolla oli ihmisiä, jotka oli pysähtyneet nuuhkimaan siellä milloin mitäkin, että haiseeko tää nyt sitruunalle vai haiseeko tää nyt jollekin karpalolle. Ja on, kun sitä kuitenkin yrittää olla sille jotenkin normaalisti ja rennosti, niin siinä ei voi sille vaan jonottaa tavallaan ihmiseen, joka haistelee samppoopurkkia. Niin on pakko jollain tavalla sitten niinku katella jotain siinä viereisessä hyllyssä olevaa. Jotain mitä nyt siinä olikaan. Siinä oli ehkä vanupuikkoja tai jotain sellaista. Ja jonottaa siihen saippua pisteelle ja sitten napata ne äkkiä siitä mukaan. Kaikista pahin on, kun lopulta pääsee kassalle ja siitä kassaltahan selviää aika hyvin niin kauan aikaa, kun se kärry suojana. Sellainen valtava maski tai jonkunlainen lumiaura se kärry. Varsinkin jossain isossa kaupassa. Ja se antaa luonnollisen turvavälin, mutta sitten sinne pakkaamispaikalla siihen ihmiset tungeksiin. Ja sitten kun on pakko ostaa kerralla ne puolen vuoden ostokset, niin siinähän kestää siinä pakaatissa itse kullakin. Ja siinä tulee niitä kohtaamisia. Mutta onneksi tuossa kaupassa, jossa kävin, niin oli myös siihen pakkauspisteelle lisätty sellainen pleksi, joka jakoi ihmiset kahteen eri joukkoon. Et mä luulen, että kun tässä asiat etenee, niin meille tulee jokaiselle sellainen henkilökohtainen kannettava paavipleksi, jonka sisässä me kuljetaan paikasta toiseen. Ja mikä jännintä, niin jossain vaiheessa se alkaa tuntua ihan tosi normaalilta, eikä siihen liity enää minkäänlaista erikoisuutta, että nyt vaan on näin, minkäs teet.

Joo. Semmoista. Niin. Tänne on tullut viestejä nyt tänne studioon. Saisiko jotain slaavilaista, kysyy Sami Kotola, nimimerkki. Kyllä varmaan sais. Eiköhän tässä. Ja sitten kuuntelija sanoi, että jänniä biisejä, mutta kaipaisin kappaletietoja. Tähän on aika erikoinen tämä radiohearku. Tässä ei ole mitään tällaista niin kuin järkevää niin kuin perusradion kaavaa. Mutta kerrotaan, että tässä on soinut muun muassa sellaisia kappaleita kuin Karinan teko, Paperitee ja Kidin putoaminen, Bomba Estereon El Alma Yel Cuerpo, Jaakko Eno Kalevin Everything Nice, sitten äskeinen oli The Undertonesin Teenage Kicks. Sitten meillä oli se Harmaapää Tikka, joka soi. The Toy Dollsin Nelly the Elephant oli tossa. Ja sitten tuossa yhden jutun taustalla oli Gianni Ferrion tällainen elokuvasävellys Emmanuelle elokuvasta. Ja mitähän muuta? Mä oon soittanut tässä kyllä aika paljon muutakin, mutta pitää ehkä tuosta kaivella, kun ei tässä. Tiedättekö, tää on sellaista hommaa, että tässä pitää vaan seurata enemmän sydäntään kuin jotain listaa. Mutta ymmärrän kyllä, että kappaleet kiinnostaa, koska ne on kyllä kiinnostavia, mutta tässä lukiessani näitä laajaa joukkoa näitä palautteita, jotka tänne tuli, eli kaksi viestiä, niin en yhtään ehtinyt seuraavaa biisiä valita, niin pitää nyt ottaa tämä, joka jostain syystä on mulla tässä seuraavana.

Se oli Fatboy Slim ja aiemmin kuultiin muun muassa Aphex Twiniä ja Evelina Pokelaa. No joo, tässä nyt on jotenkin tällainen kevyt fiilis tällä kuopa reunamilla, kun jotenkin tää niinku... No en tiedä, tässä on ollut aika vaihtelevaa. Tää on ollut itse asiassa aika hirveä viikko monin tavoin. Viime yönä ensimmäisiä kertoja tosi moneen vuoteen, niin heräs joskus aamuyöllä ja oli sellainen olo, että niin kuin, sille jotenkin erityisellä tavalla mistään ei tule mitään. Kyllähän sellaisia fiiliksiä joskus on, mutta nyt oli jotenkin vähän sellainen syvällisempi versio tuollaisesta tunteesta. Mutta no, tavallaan olisi aika kurjaa, jos tällaiseen aikaan ei liitty sellaista. Itse ajattelen, että jos jonkunlainen masennus esimerkiksi ei hiivi ihmiseen tällaisella hetkellä, niin jotain on vialla. Että sitten on jotenkin jo vähän liian kiilotettu pinta ja jollain tavalla se niin kuin koko lakkausprosessi, mitä tähän ihmisen pintaan voidaan tehdä ja iholle, niin on mennyt vähän överiksi. Että kannattaa ehkä ottaa jonkunlainen raspi käteen ja rapsutella menemään tai ainakin muistaa rasvata itsensä aamuyöi. Aika kurja juttuja tapahtuu. Monet ystävät on jääneet työttömäksi tai jollain tavalla tyhjän päälle. Tai sitten osalla on ihan liikaa hommaa ja sellainen henkilökohtainen elämä on helposti aika tosi vaikeaa. Ihmisillä voi olla pieniä lapsia kotona, jotka on nyt etäopetuksessa ja samaan aikaan pitää hoitaa työt ja parisuhteen. Ja sitten on päädytty siihen, että jollakin on toimisto kylmässä saunassa ja jollakin se on samaan aikaan vintillä. Ja sitten lapset on siellä jossain välissä ja en tiedä, vessassakin on jonkunlainen palaveripiste. Että ei tämä nyt silleen ehkä ihanteellista ole, mutta jollain tavalla ehkä tässä voi oppia jotain. Mä en usko kyllä, että tästä tullaan ulos jotenkin vahvempana ja parempana, mutta jospa ei tultaisi ulos, olisi sekin jotain.

0: Se, mitä itse ehkä eniten odottaa, on se, että tapahtuisi se jonkunlainen kesä. Tai aikamoista odotusaikaa. Mitä oikein voi olla kesä, jossa ei ole tapahtumia? No on tullut elettyä kyllä aika monta sellaista, kun ei ole saanut aikaiseksi lähteä mihinkään. Mutta nyt jotenkin se ei tunnu enää vaihtoeholta, kun se on kiellettyä. Tämä on oikeastaan sama juttu kuin se, että kun rajat aukeaa, niin on vaikeinta olla lähtemättä, vaikka ennen ei olisi lähtenyt. Nyt, jos festareita ei kesällä ole, niin on tosi vaikeaa olla menemättä niihin, vaikka normaalisti olisi kököttänyt kotona. Miettinyt, että onhan se näinkin. Mut festareita. Ikävä.
1: Me tässä vaiheessa soitetaan vielä yksi kappale, jota meistä kukaan ei ole koskaan soittanut, eikä kuunnellut tai mitään muutakaan. Tulkaa vaan takas tänne ja sitten pyydetään kavereita mukaan. Siellä on Johnny Ekman, A. Takalo, Maria Mattila.
2: Takalo on tehnyt se, mitä mä suunnittelin, niin jotenkin pitää tehdä ehkä, eli ryijyt esiin nyt. Marjalta en vaadi samaa, mutta muuta.
1: Sami Laukkarinen ja Tomi Päiväläinen. Voitte oikeastaan kaikki muutkin tulla tänne laulamaan.

0: Kiitos paljon.
1: Joo, tota... ei toi kyllä hyvä, ettei palata tuollaisiin tunnelmiin. Toi oli siis edelliseltä jättömaalta 2016 äänitetty Jukka Nousiainen, tai oikeastaan Ryjyt Areenalla. Tällainen mahtikokoonpano, vai miksi sitä sanois. Ja tota... Oli aika hyvä meininki. Silloin juhlistettiin sitä, että se oli viimeinen jättömaa, mutta nyt se tänä kesänä palaa. Hieno juttu. Heinäkuun puolivälissä kaikki me nähdään jättömaalla. Pistetään sinne teltat pystyyn. Ja... No joo, ehkä ei kannata nyt miettiä sitä. Mietitään mieluummin sellaisia suljettuja yhteiskuntia, jotka vaan menee enemmän kiinni. Niissä unelmointi on normaalia, eikä siitä tule outo olo.

Radio Hör jatkuu.

No niin, siinä pari kappaletta maista, jossa on varmaan mielenkiintoisempaa. Eli ensin Turkista Paris Manco Halhal ja sitten brasilialainen Os Mutantes Batmacumba. No joo, onhan nyt maita monenlaisia, mutta hienoa, että me täällä Euroopassakin ollaan saatu tonne Unkariin nyt tosi kova meininki. Aika mielenkiintoisia yhteiskunnallisia kokeiluita siellä syntyy. No, mutta ei mennä nyt siihen, vaan täältä toivottiin slaavilaista musiikkia, niin nyt lähtee tällainen slaavi kimaara.

kuultiin ensin kuultiin Viktor Pusilov ja Siberian Gypsies kappale Dadoro ja sen jälkeen legendaarinen Saban Bajramovic ja Mostar Sevda Reunion kappale nimeltä Pena. Pena on kyllä hyvä nimi kappaleelle. Ja se mikä tuolla taustalla laulaa, se on se mistä on kuu kesään. Kuuluu myös tämän hetken hallituskokoonpanon. Siinä ehkä vinkkejä kerrakseen.

Ihan hyvä kysymys. Tänään mietiskeltiin tuossa pihalla, kun saunasta oltiin tauolla. Hyryävät ihot kylmässä vailla suojaa. Että miten jännästi noi esimerkiksi dinosaurukset vähitellen muuntuivat linnuiksi. Et joskus muutos on niin hidasta, että siihen ei mitään vastata. Nyt jotenkin tuntuu, että sellainen ajatus on aika erikoinen. Et jos joskus voi miettiä, että ennen oli paremmin, niin ehkä joskus tosi kauan ennen oli paremmin, kun oli aikaa kehittyä jopa ihan toiseksi olennoksi ja oli aikaa siirtyä maksimalismista minimalistiksi, kun kasvikunta muuntui, energia väheni ja oli tarpeen muuttua möhkäleeksi, lentäväksi, tsirpaksi.

kaikkeen. Ne ei anna kasvaneen hymyen päivään tulta. Puut seisovat tyyninä kuin Jumala.

better set off.

Siinä oli Seppi Kuu kappale Onko maailma mennyt mihin? Sitä ennen kuultiin Lehtojärven Hirvenpää yhtyeen kappale Koska pasahtaa.

tämä on aika kiinnostava ilmiö, että nyt kun mitään ei missään tapahdu, niin on yhtä matka kaikkialle ajassa ja ikuisuudessa. Esimerkiksi tuntuu, että tuossa aiemmin, kun soitin tuon yhden kappaleen Jättömaa-festivaaleilta Kouvolasta vuodelta 2016, niin eihän siitä ole mitään sen pidempää aikaa kuin siitä, kun pysty käväseen jossain lounaalla jossain paikassa. Ja yleensäkin tuollaiset kadonneet asiat on yhtä lähellä kaikki yhtäkkiä. Se varmaan kertoo jotain sellaisesta, miten sitten kokee, kun kuolinvuoteellaan miettii, mikä oli tärkeää. Varmaan aika monelle meistä toi niin kuin edellinen kappale, niin se tuo totta kai mieleen NS-klubi ja Bar 68. No, ei siitäkään paljon sen pidempää ole kuin siitä, kun pystykävä se Katriinan kasvis ravintolassa tai Muang Thaissa äpöstämässä keskellä päivää ja palasi toimistolle, jossa oli ihmisiä ja no joo, tai sitten istui yliopiston kirjastossa ja siellä ympärillä ihmiset pälättää ja itse on just hakenut sieltä kahvia, jonka sai opiskelijahintaan ja sitä ryystäessä yrittää saada jotain aikaa, mutta ei saa, koska on vaan somessa ja no joo. Toinen kappale, mistä tulee mieleen, NS-klubi.

Come on, girl.

Onkohan muka? Ehkäpä ei, tai ehkäpä on. No saapa nähdä. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä ja kello on 23.08.

Joo. Semmoista. Mitähän tuostakin olisi mieltä? Toi jännä, kun tehdään tuollaisia upeita versioita, jossa niinku iso orkesteri soittaa jotain tietokonepelimusiikkia, tai sitten vielä upeampaa on se, että mennään johonkin television laulukilpailuun ja sitten on joku nopea kappale, josta on tehty sellainen vähintään puolet hitaampi versio ja muutettu se slovariksi ja herkkä piano tausta karsittu esitys ja sitten siinä voi oikein venytellä niitä juttuja, mikä siinä, no joo, en nyt tiedä. Ihan kiinnostavaa. Mutta pidemmittä puheita, mietin tuossa, että jos jotain jäi käsittelemättä viime viikon Pentti Linkola lähetyksessä, niin tämä ajatus siitä, että on jotenkin ihan mahtavaa, jos joku ihminen elää niin kuin opettaa. Se on nimittäin sellainen juttu, mitä ulkopuolelta on pistetty aika paljon tuonne Linkolan niskaan. Että se on jotenkin tällainen määrittävä tekijä. Mä ehkä ajattelen, että se on aikamoinen tyhjänpäiväinen kytkös. On olemassa hyviä opettajia, hyviä eläjiä ja molemmille on paikkansa. Ja hyvät opettajat edesauttaa sitä, että mahdollisimman moni elää ehkä paremmin, mutta mun mielestä se niiden opettajien elintavoilla ei ole kyllä mitään merkitystä. Se on vähän niin kuin sellainen kova siemen, joka saa aikaa 50 pehmeitä itua. Niin ei sillä ole niin väliä, jos se yksi siellä keskellä on sitten kovempi. No joo, en tiedä saiko tuosta ajatuksesta kiinni. Mutta nyt Linkola on loppuun käsitelty, eikä siihen enää palata.

0: 现在是外卖，现在是外卖，现在是外卖，现在是外卖。
1: No joo, se oli Square Pusser, kuten sanotaan. Pahoittelut on varmaan taas unohtanut kertoa näitä biisien nimiä ja tekijöitä, kun se on jotenkin vähän outoa mun mielestä tämä niinku radion tekeminen, jos niinku koko ajan pitää pysähtyä kertoa, että mitä mikäkin oli. Istukaa nyt vaan rauhassa siellä ja nauttikaa siitä, mitä tulee. Ja elämä on listoja muutenkin. Tehkää kauppalista, olkaa huolellisia, peskää kädet ja nyt kun ei tarvi, niin älkää miettikö näitä

No okei, tosta tulee mieleen Jyväskylässä hulinaklubit ja muut sen porukan järkkäämät jutut, jossa oli aika hauskat tanssit. Sitten ehkä niinku Jyrokin lopputanssit tossa niinku joskus silloin 2000-luvun lopulla. Jännä toi ajatus siitä, että aina pitää jotenkin nollata se aika, missä elää. Et tossa mun mielestä toi Disco 2000 kanssa on jotenkin, että no joo, joskus tulee tää aika, kun lähdetään nollasta. Ja nytkin on aika hauska ajatella sitä, että on niinku toi aika 1BC oli viime vuosi, eli niinku before corona. Ja nyt on niinku taas nolla-aika ja kaikki on alkanut alusta ja uudet mahdollisuudet ja jokainen meistä on puhtaana kääreistä avattu ja opetellut kuivaksi ehkä tässä kohta ja pystyy aloittamaan taas uuden elämän ja uuden vaiheen ja ei ole minkäänlaista taustapainoa ja elämä on kevyt ja helppo ja on toinen, joka ja silleen niin kuin taas se kohta lähtee nollasta. Kuinka pitkä se tarina on, kun on ollut halu keksiä ajatuksia nollasta. Oli hippiaika ja sodan jälkeinen ja mitä lie nuija sodan jälkeen. Jes, nollasta, puhtaalta pöydältä paukutettiin menemään.

0: Jahas.
1: Nyt sammuu tuo kone. Aika jännä käänne. Mutta mä luulen, että tästäkin me vielä selvittään. Tehdäänpä tuosta noin ja noin ja noin ja...

Joo, kuten tuossa ihan ohjelman alussa jo kerroin, niin täällä Kuopassa on nyt vähän, on tuossa alkanut vähän niin kuin, miksi sitä nyt sanoisi, sisustaa täällä Kuopassa. Ja kun ympäristö muuttuu monimutkaisemmaksi, niin virheiden määrä monikertaistuu oikeastaan, tai ainakin niiden riski kasvaa todella paljon suuremmaksi, ja siksi tänään on ollut aika paljon kaikkea teknisiä ongelmia. Lisäksi tuossa lähetyksen aikana on ollut erikoisia aika-avaruusjatkumon virheitä koko planeetan päällä, jotka on aiheuttanut outoja tapaamisia. Eli jos olette nähneet vaikka kuolleita sukulaisia tai syntymättömiä lapsia, niin ei huolta, se on tänä iltana ollut aivan normaalia.

Tänään ei ole mikään päivä. Eli on keskiviikko ja torstai välinen yö. Keskiyö lähenee. Monella teistä on varmaan joku syy herätä aamulla. Mullakin on. Itse asiassa useimmiten on ollut jo pidemmän aikaa, mikä on tosi erikoista. On tullut oltua niin sanotuissa päivätöissä jo monta vuotta. Sellaiseen tottuu ja sellaiseen koukuttuu. Tuntuu, että jos siihen tulisi katkos, niin mitenhän siitä selviäisi. Se on aika jännä, kun varmaan 10 vuotta sitten mietti, että jos joutuisi sellaiseen maailmaan, jossa aamuisin on syy herätä tiettyä aikaa ja aina on joku rytmi, niin ei sitä, no miten sitä kuvailisi. Sehän kuulostaa lähinnä maailman lopulta, mutta nyt niin kuin ihminen on tottuvainen. Kannattaa joskus miettiä sitä, että minkälaisia erilaisia ajattelumalleja omassa päässä on sisällä ollut ja sitten miettiä, miten maailma voisi muuttua. Jos maailma voi muuttua yhtään niin paljon kuin se oma pää, niin ehkä jonkunlaista toivoa on ja varsinkin kauhua.

Kello on 23.45 ja 15 minuutin päästä yö vaihtuu aamuksi, kuten hyvin tiedätte.

Tämä kappale oli tosi tarina Mäkin Matin perhepuistosta viime Jyväskylän kesän lasten konsertista.

Jossain valvoo yksi jos toinenkin uneton. Niitä varmaan riittää näinä aikoina. Aika monta huolestunutta päätä on tässäkin maassa. Puhumattakaan koko maailmasta. Joten ei se varmaan siitä vähän aikaa antaa olla vaan sinnitellä.

Ok, riittää. Ihan hyvin. Keskiyön hetkeen meidät vievät luhtahuitti ja kesäkurmitsa. Sen jälkeen on aika kiittää. Oikein hyvää yötä, hyvä radiohearin kuuntelija. Tämä on ollut yölähetys ja ensi viikon keskiviikkona viimeistään kuullaan taas. Luhtahuitti.

0: Meidän täytyy varmaan vähän tässä pitää mökää ensin ennen kuin me aloitetaan tää vakuuttava show. Venatkaa hetki.
1: Räpylä. Antaa mennä.
0: Aloitetaanko suoraan?

Yeah. Pieni breikki siihen, sitten pitää ottaa takki pois. No niin.

0: Hurra!
1: Okay, helt akavelle.

Kiitos, kiitos. Sitten vedetään yksi kaikkien kovimpia hittejä, mitä meillä on. Juho Vanha Natsi. Ihan Ismo Vanha Natsi käy kans. Pitää malttaa.

Kyllä me vedetään se. Jos me ehditään. Vedetään, joo. Promottori antoi luvan tuot takavuoteen.

vitu hieno yleisö tää Kouvolassa. Tämähän on luksuspaikka. Hyvä.

0: Nääs, nääs. Oh, oh, perkele. En täällä suinkaan suuresta euforiasta voihki. Vaan enemmänkin siitä, että on ihan kammottava tarve lähteä paskalle. Ja ootin vaan, että tää kasetti kelaantui. Nimittäin tänään tapahtuu Soft Cock volume 333. Kokki kolmonen lähtee soimaan aivan juuri nyt. Minä lähden tuonne toisen toimiston puolelle.
1: Terve! Tässä on Kassumessu.

e-sarmo et elite. Liikaa pullaa. Tämä oli välilevyn julkaisu. Väsy 8. Vuosilukua en tiedä. Pullaa tai ei. Yksin tai kaksin. Mikroaaltouuni kuitenkin. Pelastaa voi. Paljon. Tai sitten ei.

0: tää pätkii? Mitäs tää pätkii? Ole taas kelaten.
1: Joo. Mä oon kumppaa! Kumppaa!

musiikkijohto, sovitus, viulu, kitara, passo, Tarmo Oksa, hanuri, Ilkka Lehtonen, rummut, klarinetti, äänitys, video, system, Oy. Kiitos Häkingin kirjeenvaihtajalle tästä toimituksesta. Kotkan Yleisradiosta poistettu.

No, nyt kun on päästy tästä kaikki kodin toimet ja koneet läpi mikrosta hanuriin ja pyykeistä takaisin, voidaan jatkaa matkaa

siinä meille musisoi Nelus Great Swing Band Huolto Merosen sponsoroimalla. The Boil Huolto Merosen. Ja siis tämä on Studio Elektrekordissa Jämsässä 83 äänitetty kasetti Erek 01. Tuli vaan tuossa mieleen, että ei kai nyt tässä vahingossa päädytty Essoa mainostamaan kuitenkaan, joka Tepoilin kassu piti olla aivan mahotonta menoa. Ensi kesän hitti Svengit siellä peukkupassoineen. Jämsässä tämä on jo osattu. Sanotaan nyt tuossa niin ligirapiat 30 vuotta sitten. Jos haluatte soittaa, numero on 942-14015, siis Studio Elektrekord Ky Jämsään.

0: Saiskosluvan?
1: Joo, kiitos mielellään. Olen jo odottanutkin, että neiti tulisi hakemaan minua.
0: No kuule, mä oon yrittänyt, mutta toi Valemimmi on koko illan tanssittanut sua.
1: Joo. Semmosta se on näin naisten tansseissa.
0: Niinhän se on, mutta en mä oo päässyt lähellekään.
1: Mun nimi on muuten Klaus, entäs sinun?
0: Mä oon Sirpa. Mitä sä teet tänne?
1: No, mulla on ollut tämmönen liikenneuvottelu tässä päivällä, eli mennä huomenna aamukoneella pois.
0: Älä.
1: Kotiin taas.
0: Rankkakin liikenneuvottelu.
1: No juu, saa nyt nähdä. Voi olla, että rankemmaksi muuttuu.
0: Saattaa olla hyvinkin.
1: Niin.
0: Ei sitä koskaan tiedä. Käyt sä usein muuten naisten tanssissa?
1: No mä en oikeastaan tietänyt, että täällä on naisten tanssit tänä iltana. Tää on ihan niinku sattuma vaan. Miten tuota muuten, mutta tuota...
0: Kysy suoraan vaan.
1: Onks? Niin. Pääsisinkö ehkä teille yöksi?
0: Eikö sulla hotellihuonetta?
1: On joo, mutta...
0: Kylmä vai?
1: Niin. Mieluummin.
0: No mene sä alas ja mä tuun ihan heti. Tilaa sä taksi
1: sillä. Mä tilaan auton eteen, joo.
2: Hei.
3: Ilta. Enää viipynyt kauan.
1: Hyvä, kannattaa odottaa. Mutta...
3: Älä nyt vielä kehu, kun et tiedä. Joka tämmönen kauhean vaihe. Poliisikorka tie 69.
1: Kiitos. Kiva kämppä.
3: Tupere.
1: Hyvin varustettu baarikaappi.
3: Tupere.
1: Oho! Varustettu baarikaappi.
3: On. Haluut sä jotain viskiä tai jotain vastaavaa?
1: No kiitti. Viski on nyt on ihan vähäsen vaimea kovin paljon ole.
3: No niin. Mitä nyt?
1: Mikä vittu sulla on? Ihan märkä jo.
3: Totta kai mä olin. Tupere.
1: Oho! Kun sulla on hyvät rinnat.
3: No niin. Tupere.
1: Oho! Kädellä toisella jää kiinni mun pussi.
3: Hittu kun hengästyy.
1: Kuule, laita jotain musiikkia päälle.
3: Mitä vähän?

Hei, ei sittenkään sunkaan. Nimittäin en saanut tätä nauhaa toimitettua tuonne studiolle ja ehdin välissä lähteä käymään muualle kuin

että kävin mä sen tää Ahosen musiikissa. Heti sisään mennessä kadulle asti tuli semmonen musta savu. Ja se ei musta haissu yhtään vahvistuneelta. Mä kysyin sieltä, että mitäs täällä. Täällä on vähän leipä palannut, mutta ei pahastikaan. Ja, tai pahastikin ehkä pahemminkin kuin pahasti. Sanoivat ja sieltähän se tuli. Pateko senkin nimi oli omistaja ja kohtaja sanoi, että hän piti olla Chapatta, mutta tästä tulikin Frank Chapatta. Tää on tässä juustoa. Mä justi. Kyllä mä nääkin parit kassut. Losautin kassu. Nääs kasioita riippuu.

tää yksi kassu maksu 20, tää yksi maksu 95, yksi maksu 5. Noin suurin piirtein. Siitä siirryin seuraavan oven taakse. Kivari, jonka nimeä en ikinä muista.

0: maailmanlaadusta on, onko saa kannattaa.
1: Aiotko rokkitaristiksi? A-puoli kasetista sisältää kaikki
2: Hyvin menee.
1: Sivu 5, Open String Blues.

0: Kyllä, kyllä. Mua sanotaan Jassu Haiks.
1: Ai pieni haastattelu, no mikäpä sinne, kyllähän se sopii. Aina paikalle mä saavun kilistessä pajatson. Turhaan tuskin Jasson tyhjentäjän nimen saanut on. Reikä rauta mulla on taskussa ja kun vain vetäisen rahat taikka hengen pajatsoni mulle kilisee. Jespä jes, mä olen Lennart Hirmu Jasso pelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä sen myös joskus muistaa kummisetiään?
0: No, mulla kyllä vielä jotain muutakin. Venttaas!
1: Oli kerran mulla vaimo sen, vaihdoin pajatsoon. Sillä aina kanssa ja

kaikkikieltäkin, niin kuin sanotaan. Esimerkiksi tuo raha taikka henki. Ja sitten tämä. No merkat jonoon vaan!

0: kyllä sitä on muitakin keinoja. Kato näin. Siitä saat ja... Siitä. Mites nyt ressu pannaan, hä? Ollaan sitä nyt niin ressu vinossa, että... Rahat jasso, jos vie mennessään, ollen nart armoton. Mafian mä kutsun kostamaan, etsin uuden pajatson. Vaikka joskus jassot haihtuu, tulee aika videon. Näillä kulmilla mä olen aina maestro pajatson. Jespä jees, mä olen Lennart hirmu jassopelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä se myös joskus muistaa kummisetiään? Jespä jees, mä olen Lennart, hirmu jassopelien.
1: Joo. Joko olis Mansen sekoiltu. Se tarvittiin kyllä käydä Porin kautta. Vapaa duunari Ville Kalle Mölsän murheen kryyni. Kasetilla siinä jasso hän lennu. Juu. Luikittava Jyväskylän pusikoihin. Tämä on ohilyöntiorkesteri.

hands on. Joo, kauan sitä jaksokin siellä notkua, mutta joskus on vaan todettava, että ei terveys enää kestä. Karsee närästys, jos mitä vaan. Hei, tässä terveiset tuolle Kalevan majoittajalle, että pistäs tarraskannausta tulemaan. Täällä on vaihtaria, nimittäin näyttää siltä, että Veijo Tapio on 12 tuuma EP, kaunis huippu, joka on siis The Top Saariselkä huippu kappaleen alkuperäisen esitys. Liitteet ovat joka tunnetussa kopiossa erilaiset. Minulla on laulun sanat ja ystävälläni Kalevassa on promootiokirje valokuvan kerran. Tehdään joku tällainen yhteissivusto vaikka, mihin kerätään näitä. No joo, mutta Pentti Matikan säveliä hän on soitettu aiemmin. En löytänyt muistista mistään, että tätä olisi kuitenkin soittu. Tähän loppuun tämmönen pieni... Otetaan nyt vaikka kantaa ottava laulu. Plyysiä. Kitarapartioyhtiöltä Moon Records. Pitäisikö jo sanoa hei?

No nyt. Nyt aletaan päästä päätökseen tässä pikkuhiljaa, eli loppuun. Entä yksi juttu? Tämä kappale. Mitä kappaletta tämä muistuttaa? En millään saa päähän sitä. Tämä on kuulijakysymyskilpailu. Joo. Bobby Darinin myötä seuraavaan tosta. Pysykää torstai uskossa. Kassumessu on teidän kanssanne. Nyt ja aina.

0: Sinne meni kassumessu. Vähän tuossa rupes nauhat hidastelemaan loppua kohden. Mutta ei se mitään. Kuunnellaan vielä pätkä tota. No, tolta se olisi kuulosta. Hei vaan. Nähdään ensi kerralla.
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ensimmäisen äänitteen on lähettänyt yhtyeen nimeltä Valaja. Vuonna 2014 aloittanut folkmetallia soittava Valaja on viisimiehinen ja lähestyy toimitusta EP-julkaisulla nimeltä Kauppias. Huhtikuussa 2019 julkaistu Kauppias on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle Sammal Parta-nimiselle äänitteelle. Kuusi raitaa sisältävä Valajan Kauppias EP sisältää saatekirjeen mukaan vanhan kansan tarinoista ja perisuomalaisesta elämästä vaikuttavia ammentavia lyriikoita, jotka tarjoillaan mukaansa tempaavalla otteella. Tässä Valaja, biisi on Kauppias EP:n avausraita, Mörkömarssi.

Seuraavan äänitteen on lähettänyt nelimiehinen Toivo Susi. Toivo Susi lähestyy toimitusta uudella Nilviäinen nimisellä äänitteellä. Kirjasta paljastunut äänite on Toivo Susi-artistin 4. albumi, mutta ensimmäinen uuden yhtyeen kanssa julkaistu. Toivo Susi-kokoonpanon Nilviäinen sisältää 9 kappaletta, tässä niistä yksi nimeltään Kone.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Minna Rask, joka lähestyy toimitusta uudella Black and White-nimisellä albumilla. Minnalla on takana vuosien työkokemus koulumaailmasta. Sivutoimisena hän on säveltänyt, sanoittanut, tuottanut ja julkaissut niin häämusiikkia, pianomusiikkia kuin kuoromusiikkiakin. Minna kertoo laulamisen lisäksi harrastuksekseen luovan kirjoittamisen. Kuulet Minna Raskin vuonna 2015 julkaistulta Black and White-levyltä kappaleen nimeltä Excited.

Seuraavan äänitteen on toimittanut kolmen naisen muodostama Kaskas. Kaskas lähestyy toimitusta esikoisjulkaisullaan. Kirjasta paljastunut hetki ennen pudotusta on pirkanmaalaisen naistrion 5 biisiä sisältävä EP. Musiikillisesti Kaskas on perinteistä rockia ilman kauneusleikkauksia tai korjailua. Yhtye kertoo kiertäneensä ahkerasti keikoilla. Aluksi coverit olivat pääosassa, mutta pikkuhiljaa omat kappaleet ovat hivuttaneet coverit taustalle. Tässä Kaskas heidän EP:n päätösraidalla Nimeni vartaloosi.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Jaakko Pesolan uusi single, joka julkaistaan juuri ennen albumia. Elokuun lopulla 2019 julkaistu Mä haluan sut on maistiainen syyskuussa 2019 julkaistavalta Minä suunnistan pilvien mukaan pitkäsoitolta. Mä haluan sut on albumin rokkaavampaa osastoa. Kappale esittelee Jaakko Pesolan yhtyeen soittotaidon. Jaakon taustabändissä on soittajia muun muassa Anna Puun ja Poets of the Fallin studiosessioiden takaa. Tässä Jaakko Pesola ja hänen toisen Minä suunnistan pilvien mukaan pitkäsoiton maistiainen Mä haluan sut.

26. Säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: niin, no niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jääkantajat.
0: Siinä kuultiin Leimat heti alkuun. Siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tää piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhteydestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitään? Noniin.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomen uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu, 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

Suomi on siis rakkautta koronan aikaa. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposauttaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii.

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepoo nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä. Mutta laitetaan soimaan, upea biisi.

6. How long have you been there?

Minä muistan lapsuudessa, siellä lapsuudessa oli vielä, siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maaseutua. Ja siellä oli semmoinen

0: Anladım.
1: Anladım.
0: Ah.

0: jättomaa! Nyt vedetään viimeisiä. Ja nyt vedetään sit viimeisiä bändejä. Nyt vedellään viimeisiä bändejä, eikä olekaan ihan mikään bändi vaan. Ja nyt... Teltan liepeet on auki. Taivas on... Tuolla... Kuka tänne, tiivis tunnelma. Lauteille astuu Backiin. Olkaa hyvä, iso käsi.
1: Moi. Tässä on nyt tämän ihan turha tila tässä edessä. Otetaan kaikki rohkeasti 3 askelta eteenpäin samaan aikaan. Kiitos. No niin, mahtuu muutkin sisään.
2: Smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth.

0: Missä vitussa on meidän kylmällä?
1: Läylää kovempaa.
2: Tossa on meidän biisillis.
1: Ai lauluu kovemmalle. Älkää hirveästi kovemmalle laittako.
2: Älyttäkö on niin huono.
0: Tänään on yhden vitun mahtava jätkä syntymäpäivää.

0: Vecco! Vecco, Vecco!
1: Vecco,
0: Vecco! Hei! Mikä ajunti teikä huumori kiinnostaa?

Hakata ensi vuonna kaikki vanhankodissa, kaikki mun mummanne niinku pyörätuoleis kuolaamaan tänne. Aina käyttä 5 tunnin vanhaa antaa niille lääkkeet suuhun. Hei! Niin joo, siis puhut se meidän bändi asiassa.

0: Sanella, voi ottaa ottoa mukaan. Sanella, että ainakin 5 tonnia maksaa, että se lähtee kauan aikaa. On niin pitkä matka Lahteen.
1: Mut sama raha meille pitää sullekin maksaa. Joten, Steven.

0: vittu tänä iltana Lauri Rokka. I don't know this guy.
1: YouTube.

0: Again,
1: dude. Esi jotain positiivista.

0: Beating Bank. Toinen toi. Toi teräsmies ja MacGyver meni lasihelmeen kaljalle. Sitten toi, siellä oli jotain epäilyttävän näköistä porukkaa, joku Seko ja HC ja Niko ja Hanna ja... Ketä siinä pörsit olikaan? No anyway, niin se
1: onkin teillä...
0: Narttu taas on. Eikö en mie muista oikein Narttu saa. No joo, anyway. No teräsmies MacGyver siinä, siinä vieressä pörsit epäilyttävän näköistä porukkaa, niin... Teräsmies tuli kusihätään, se sanoo MacGyverille, että... Että tota... Onkohan tää kitara vielä? Ihan tarpeen. Niin, että tota, voitko katsoa mun tuoppia, mä käyn tuon kuseltu alakerrassa. Käy, menee sinä, nyt se MacGyver, nyt totta vitus, mä katsoin, ei mitään. Sitten kun se teräsmies menee sinne alakertaan kuselle siellä elämässä, niin saman tien se MacGyver nappaa sen kaljan. No tää vitun miehenkä tuikkii
2: siinä. Kärsivällisyyttä Nurmis.
0: Mut se on aika kauan siellä vessa, eikö siis lyhyen aikaa vaan se vessa, se teräsmies. Niin, niin se tulee silleen ja sit se just nappaa sen kiisen, tiettäks. MacGyverin silleen, että se on just vetämästä sen kaljon. Sit se teräsmies kattoo niinku MacGyverin tuoppi, se on tyhjä. Sit kattoo, ei vittu, siellä on mun kaljon kädessä, se vetää sitä. Sit se sanoo sille MacGyverille, että oot sä MacGyver ihme mies.
2: Upeeta saatanaa.

Kertokaa joku muu, joka mä paskeutun tähän väliin. Vai niinku kertoo tää vähän niinku mä olisin stand-up-koomikko.

Tällaista ohjelmaa minä en ole. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putouksesta. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putousohjelmasta. Sitten on frendi Kumpro tulee vessasta. Sillä et sä oon vetänyt just kunnan piriviivat, sä muutenkin valmis tappamaan lukuisia ihmisiä. Se kysyy niitä punkkereita, että mikä on juntit? Eikö huumori?

Yo, yo. No, estás tú la delta.

0: kaupungin tällaista aika oikeistolaisesta perinteestä. Täällähän lahdettiin kaikki punaiset mulkot, jotka oli ampunut niin paljon arvokkaampia valkoisia ihmisiä silloin aikana. Ne valkoiset ammuttiin siinä Kävylän kirkon takana olevassa puistossa. Eikä nyt kovin monta ammuttu, mutta sieltä tulee keskisarma ja siellä on varmaan joku kaupunginjohtajan poika tai joku muu muu. Joo, ei se mitään. Mutta että niitä punaisia ei edes haudattu kirkkomaahan, ne vaan haudattiin tänne.
1: Toimiko tää?
0: Joo. Sitten meni varmaan
2: Joo. Mutta... Ei ihan. Katsotaan vaan.

Jätkää tuolla.

0: hauskoista asioista niinku alkoholismista.
1: Joo.
0: Niinku siitä, kun sä viet tärisevän kaverissa kattolle, joka on syönyt 7 päivää. Se on hienoa. Kyllä te kouvolaiset sen
2: tiedätte.
0: Kela maksaa, Kela maksaa. Kaiken. Kela maksaa kaiken. Se on jännä, niin on kyllä loputon rahamassa ja mistä sitä tippuu.
1: Se on vähän niinku meillä on loputon maksaa. Ja mistä sinne tippuu? Mistä sinne tippuu? Jääkaapista.

Nyt meidän käskettiin kiitä Reettaa, mutta että kiitä Reettaa. Mun mielestä on mahtava festivaali. Kiitos Reettaa.

0: sä vois tulla kertoa teille tarinaa.
1: Voi löysää oloa.
0: Musta oli mahtavaa, kun Robini ja Reette ja Jukka haastateltiin samaan soundiin, niin sit Jukat kysyttiin, että mitä sä teet, kun sä olet 15-vuotiaana, niin vuotias, niin Jukka sanoi, että en mä muista, kun mä olin mielisairas. Mut jos teillä on jotain vitun ongelmia päässä, niin ei se mitään. Aika monen muullakin on, ja sit paitsi niin sanotut normaaliset ihmiset ei ole ikinä muuttanut maailman millään tavalla paremmaksi paikaksi. Kiitos paljon teille.

Claro, queridos.

Sivari, jotta et oot siihen Sivari. Mä sanoin, että joo, itse asiassa joo, kyllä vittu me joutuu kaduttaa, että meni Sivari. Ai joo, kerro lisää, ja sitten siihen pöytään. Ois minne hoitaa hullun paperin. Ois se mennyt helposti sanottu.

Seuraava biisi laulaa tosta keskimäistä, kun pitää näin niinku vitsajalle vaan tiedoksi. Oli meidän kuski ja ystävä Arttu. Ja miekin laulaa jotain. Huomattavasti vanha. Tää on nyt vanha pukki päin niinku pohjassa.

Nyt jos siellä joku muina päivä toisella laulaa seuraava biisi, niin tulkaa ihmeessä laulaa. Älkää hajottako mitä. Kiitos festareille!

Molto bene.

Mäki. Tässä oli Jättömaa kiittää. Jättömaa loppu tähän. Bileet jatkuu kaupungilla. Lähtekää Jättömaalta kaupungille. Ehkä tää joskus tapahtuu vielä. Ehkä vielä joskus Jättömaalla tapahtuu taas. Ehkä joskus vielä. Ehkä ensi vuonna, ehkä. Sitä ei tiedä. Jättömaa kiittää ja kuittaa tähän. Heippa!

0: keväthehkutus jatkuu. Kolla kestään. Kevät. Oodi keväälle. Ei voi minkään. Annetaan Patti Smithinkin pikkusen hehkutella. Ja luoda jotain. Toivon kipinää. Tää kyseinen pätkä, minkä olen soittanut ainakin, toimii itellä. Semmosena. Ihokarvat nostettavana. Toivon pilkahduksena. Ja Pattihan tulee heinäkuussa Suomeen, Tampereelle ja Helsinkiin. Ja meikäläinen menee kattoon sitä. Että äitille vaan terveisiä, kun ostin lipun. Äitille terveisiä.
1: I'm gonna sing a little song for my mother.

Siinä yksi kautta aikoin kovimmista suomalaisista bändeistä Kaseva. Vuosimallia 76. Toi oli Turha Maurit biisi. Livetaltiointi Pop Liisa ohjelmasta. Kuuntelet Kosteita radiolähetystä. Ja laitetaan tulee nyt sitten musiikkia Japanilta. Ei siis Japanista, vaan Japanilta. Tää brittibändi, jonka keulahahmoja siis erittäin tuottelias. David Sylvian. Ja tästä tulee Kanton niminen instrumentaali, että pääsee siis nauttimaan David Sylvianin äänestä. Tällä erää vaan pistetään instrumentaalibiisi vuodekas Tin Drum levyltä. Näillä on varmaan parempi biisejä, mutta tää on mitä mulla on kasetilla täällä. Niin. Laitetaan tää nyt.

Ensimmäinen tunti. Tunti on takana. Toinen vielä edessä. Jatketaan tästä nätisti Elon ja Mini Rippertonin parissa. Olkaa hyvät.

Siinä erittäin hieno versio. Bee Geesin Emotions-biisistä. Itse asiassa mä tykkään kyllä tosta suomi-käännöksestä helvetin paljon enemmän. Krista Johanssonin loistava käännös. Ja esittäjähän oli tämä Bon Bon-yhtye, joka teki joskus 70-luvulla yhden levyn. Ja sit ne jatko lastentarhaopettajina tai kampaajina tai jotain, jolle hoitoalalle he suuntautuvat muistaakseni. Ainakin toinen heistä, ettei ollut aikomustakaan jatkaa musiikin parissa. Kovat soittajat oli myös tuolla levyllä, Wigwam-tyyppejä taisi olla. Ainakin Måns Grundström oli mun mielestä tuottajana Bon Bonin levyllä. Jaa, pistetään tällainen hipster remix seuraavaksi Phil Collinsin I'm Not Moving -biisistä, joku Idiot Boys edit. Mä kuunnellaan.

0: tässä on viimeinen
1: puoltuntinen meneillään ja paraikaa soi melko kovaa Etiopia biittiä. Pari DJ:tä. DJ:t Axel Jafet ja Mengie NYC. Arada oli toi äsken kuultu Chibale ja soitan tähän vielä tää toinen samaiselta kokoelma levyltä tai mixtapeiltä, mitä nyt haluaa kutsuakaan. Tattua kamaa Etiopiasta. Sieltä tulee ehkä meikä mannen suosittu musiikki tällä hetkellä. Tässä Jagere Leje. Mengie.

Crickets.

Darling McCrane, my heart's not in it. So I seen. Lähdys lääneen loppuaan. Haluan kiittää kuulijoita. Ja ensi viikolla palataan taas. Juhlalähetys, 10. lähetys, 10. kosteita ensi viikolla. Sen jälkeen tuleekin varmaan viikon tauko, kun oon muualla, mutta sitten Yläkaupungin yöviikolla taas varmaan seuraavan kerran sen tauon jälkeen, mutta ennen sitä ensi viikolla, ensi torstaina samaan aikaan, samalla kanavalla. Pitäkääpä huolta.

谁？Saisko lisää volaa?

Pistikö sä sen vahingossa kiinni, sen pöydän? Mähän sanoin, että älä tee niin.

0: Snø.
1: All right. Once. Så det der spiller yksi.

1976 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen, tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudessa tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias. Tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sitten se sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tämä seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Et tota noi, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja tota se oli esittäjän nimi ja tota kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja västä

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea biisi.
1: Hyvää päivää, hyvä yleisö. Me ollaan Litku Klemetti, tai mä oon Litku Klemetti itse asiassa, ja tää on mun yhtye Tuntematon numero. Kiitos. Eka biisi lähtee. Se on omistettu Jänttömaalle.

0: Kiitos. Vähän pettynyt.
1: Kuuluuko kaikki ihan hyvin?
0: Saisiko vähän monareihin noita muitakin lauluja? Seuraava biisi on Tyhmeliini.
1: Anteeksi, mä voisin kanssa pikkusen pyytää vielä tähän omaan monitoriin tätä omaa laulua aavistuksen ylöspäin. Kiitos.
0: Saisiko virettä tuohon monitoriin? Huonoa mieluiten. No niin, nyt ollaan taas melkein vireessä. Tyhmäliini on biisi, mikä omistuu kaikille teille tyhmäliineille.

0: Deus, pomáhajte. Seuraava biisi on Proge-tyttö. Meikä ainakin on ihan täysverinen. Ei se siitä sen enempää sitä.
1: We're ready.
0: Yes. Hey.

Kiitos, kiitos paljon. Jatketaan rytkeelle. Aha. Mä pahoittelen melkein, että mun täytyy riittää. Että... En mä pahoittele sitäkään. Se ei ole coolia yhtään. Näillä mennään. Voisi olla täysmittainen. Oh.

Kiitos. Toivottavasti kova meininki jatkuu vielä tänään. Mä jaksan aina mainostaa sitä, mä oon kotoisin Kuhmosta. Seuraava biisi kertoo sitä kylää hullusta, joka asuu siellä. Biisin nimi on Badding.

Sí, Barbie. Mä valin ottaa akustisen soittimen, koska se pysyy niin hyvin vireessä. Tosiaan multa voi poistaa noita soolokasetteja, ihan pieni mainit, pieni. Tällaisia löytyy, muutama kappale tehtiin, niin niitä voi multa poistaa sitten. Seuraava biisi kertoo siitä, että ei tapahdu mitään. Eikö mistä sitä näytäisi? Säpinä kappalehan kertoi vissiin siitä silloin joskus aikoinaan. Tämän nimi on Säpinä 2 luonnollisesti.

0: Amigos.
1: Stötäs Lovari, joka myös liittyy viime vuoden jättomaan. Tapahtunut oikeassa elämässä.

Kiitos. Tulee 2 pikaa biisiä.

tulee vikaa biisiä. Vähän tyhmä biisi, laulkaa mukaan, please. Nimi on Kassit laskeutuu.

0: Kiitos. Me ollaan vähän hämmentyneitä. Me oltiin Oulussa keikalla. Siis oululaiset on ihania. Mutta me oltiin Oulussa keikalla viime viikolla ja meidän viimeisen biisin jälkeen ei taputettu. Te olette siis aika paljon parempia, voisin sanoa, tulla tähän lopputulokseen. Aha, nyt on vire koilla. Vikana enkorna soitan Pyltsille omistettu biisi. Onko Pyltsi täällä? Hyvä Pyltsi. Pyltsille aplodin. Angelikan biisi.
1: Pyltsi, luotettava autokuski.
0: Luotettava autokuski aina. Niin siellä jo innostuneena aloittelee. Aloittele vaan, rauhassa.

0: Kiitos. Seuraavaksi soittaa vittu Tän Tän Heads, joka on Suomen kovin bändi. Hyvä sinne.
1: No niin. Festivaali jatkuu. Tässä pikkasen roudaillaan ja ulkona pikkasen satelee, ei anneta sen haittaa. Sateet tulee ja sateet menee. Ja mekin tullaan ja me mennään. Nyt me ollaan tässä. Nautitaan siitä. Vettä jos haluaa juoda, sitä saa tuolta tupakkapaikan vieressä on semmoinen vesikanisteri, sieltä voi käydä hakemassa vettä, pitäkää huolta nesteytyksestä. Ja ruokaa Mättömaalta saa erinomaista sapuskaa, käykää syömässä siellä. Hutiklubin esitys tuolla koirakentällä jouduttiin nyt perumaan kokonaan poies. Mutta tehdään semmoinen ratkaisu, kun sitten Kari Peitsamo ilmoitti, että on hieman ääniongelmia, ei pääse festivaaleille valitettavasti. Siirrämme Hutiklubin esityksen tähän suureen telttaan 16.30. Esitys yhdistelee tanssia ja musiikkia ja stand-upia. Saadaan heidät pois tuolta sateen armoilta tänne telttaan sisään. Eli meininki jatkuu. Käykää tuolla infoteltassa ottamassa infoa itsellenne festivaalista. Tutustukaa noihin karttoihin, jotka alkaa pikkuhiljaa rapeutumaan tässä sateessa. Sieltä varmaan saa tietoa, missä mikäkin paikka on. Tapahtumaa voi tukea ostamalla noita tuotteita tuolta infopisteestä, paitoja, kasseja, pinssejä. Siellä on semmoista jättomaa tsineä, jättomaa hengessä rakennettua tuota pikkusta lehtistä, sitäkin voi ostaa. Ja näillä ostoksilla te tuette tämmöisen ilmaistapahtuman järjestämistä. On hyvä muistaa, että ilmaistapahtuman järjestäminen ei ole koskaan ilmaista. Aina joku maksaa. Aina kaikki maksaa ja aina kaikki maksaa enemmän. Mutta sellaista se vaan on tässä maailmassa. Tuolla leffatalleilla on elokuvaesityksiä siellä teatteriesityksiä. Joka pää pehmenee, kuulo pehmenee. Elokuvaesityksiä siellä leffatalleilla. Käykää siellä katsomassa elokuvia. Erityisesti

0: kannattaa huomioida. Jean Vigo on nollakäytöksessä ja Nitsasta puheen ollen esitys, joka vedetään siis vanhoilla filmiprojektorilla, kun on rutinaa siellä. Tiksa pitää ihmisistä huolta tuolla saunan edustalla, sieltä hengenravintoa sydämiin ja sieluihin. Flower Power -lavalla soittaa bändejä. Paviljongissa on, paviljonkin kannattaa myös mennä, se on erittäin hieno tila, hieno jurtta. Siellä on esityksiä ja lumenkaatopaikalla on räpäytystä ja mitä meillä vielä? Mikä teatterissa alkaa kello, nyt pitää luntata. Kello 16 Raisa Vattulainen esittää osoite esityksen siellä. Meillä on paljon kaikenlaista, kaikkea hyvää meille ja teille. Pidetään huolta, jatketaan tätä jättämaata vielä. Kiitos.
1: Mökää ensin ennen kuin me aloitetaan tää vakuuttava show. Venatkaa hetki.
2: Räpylä. Antaa mennä.
1: Palautetaanko suoraan?

correctos. Yeah. Pieni breikki siihen, sitten pitää ottaa takki pois. No niin.

0: Hurra!
1: Okay, here's the cavalry. 1, 2, 3.

Kiitos, kiitos. Sitten vedetään yksi kaikkien kovimpia hittejä, mitä meillä on. Juho Vanha Natsi. Ihan Ismo Vanha Natsi käy kans. Pitää malttaa.